джазове, мамбо, румба, сон, ча-ча-ча с латински джаз. През 26-та оркестра Кокан издадоха четвъртия си албум «Америка». «Надия ме тока игуал» е следващата песен от там. Никой не ме е докосвал така.

0: Барбара Моника, песен на Пласа Франция Оркестра с чудесната Катрин Ранже, която ни напусна миналата седмица. Един от най-запомнящите се гласове и най-интересни творци не само в съвременната френска музика. Освен с Плаза Франция Оркестра, където си партнира с Gotham Project, Катрин Ранже създавала музика и с Sparks, и с Iggy Pop, и блестеше особено ярко в собствената си група Лерита Мицуко.
1: Мега час.

хипнотичните усмихнати данс мелодии на английското трио Jungle. През 26-та издадоха нов албум със слънчевото име Sunshine. Той е пети за Josh Lloyd Watson, Tom McFarland и певицата Lydia Kittle. Jungle буквално избухнаха на британската данс сцена през 2013-та, още с първите си сингли, но го направиха по един много нежен начин. Тяхната неагресивна смес от фънк, сол и поп е заразителна с усмихнатото си настроение. Музиката им освежава като чаша с сладка ледена лимонада в горещи уски следобед, се казва в една от рецензиите към албума на Jungle – Sunshine.

Лондонската формация и BB Sound Machine. Музиката им е вдъхновена от африканския фънк на Фела Кути, от нигерийски поп, от западно диско, джаз и даже от постпънк. Бандата е създадена около гласа на родената в Англия певица Ино Уилямс, трима лондонски продуценти Макс Грюнард, Леон Бричард и Бенджи Батън, фенове на афромузиката от 70-те и 80-те, започват да създават drum and bass парчета около гласа на певицата, която пък пише текстове, базирани на приказки, разказани от нейната майка. Тримата после канят известния китарист от Гана Алфред Банерман, бразилския перкусионист Анселмо Нето и брас секцията от Тони Хейден и Скот Бейлис да добавят нови музикални пластове. Така през 2014 се ражда дебютния албум на IBB Sound Machine, а днес слушаме музика от техния шести албум от 26-та Chopping Mountain, в който техния лондонски афробит е все така танцовално неустоим.

0: Тангра Мега Рок. Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Песента на Уили Диксън I Can't Hold Out, хит за Елмор Джеймс от 1960-та, през 2026-та продължава да впечатлява, този път в изпълнение на G.I. 20 и Charlie Musselwhite. А сега в Мегачас едно парче от банда, която ви пусках в началото на лятото в Мегачас. Лас Робертас са от Коста Рика и правят ударен, панорамно красив Dream Rock.

Едно доста ядосано парче от ирландците Really Good Times. В Dublin Bass описваха атмосферата в претъпкан, сутрешен, студен, делничен автобус с запотени стъкла. Е, пак е готин рок-н-рол, нали? Ето нещо по-слънчево от Манчестър. Нищо, че и там много вали. Това са West Side Cowboy с Paper Chains.

Малко нежност от иначе доста забързаните лондончани и BBO Sound Machine, песента Love. Не по-малко замечтано следващото парче на Jungle, Heavy on My Soul.

бразилски бриз в кубинската музика на оркестра Кокан. В това парче от новия албум Америка Жирасол. Не слушахме още нови неща от Jungle, от West Side Cowboy и BBO Sound Machine, Really Good Time и GA20 с Charlie Musselwhite. Ще завърша с тяхно парче с една джаз композиция на пианиста Дюк Пирсън и тромпетиста Чарли Бърт от 1964, което те отсветяват в Блуз светлина през 26-та. Христо Редентор, Христос Спасителя. Дочуване от Лондон. Това беше Мегаджаз с Андрей Владов. И не забравяйте да бъдете великолепни един към друг. Чао! До следващата седмица!

Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

ако първият изстрел на Six Feet Under ви оцели точно между очите с тази песен Mutilated Corpse in the Woods от предстоящия да излезе след няколко часа нов техен албум, не знам къде ви оцели Heaven Sent на The Amity Affliction. Това е Tangra Metal Shock, нашия екстремен музикален радиоексперимент, в който днес ще има изумителни чисто рови произведения, като първото истинско доказателство, което прилагам, е обявени още миналата седмица нов албум на митичните

Brain Wash Game беше вторият сингъл, който чухме от този албум, наречен Dead to Rights. Албум номер 14 за легендарната формация, предвождана от вечния Курт Вандерхулф, но също така и първи в чисто новия състав, в който всъщност на бас свири култа Дейвид Елефсън след безчестното му изхвърляне от Мегадет. И очевидно липсата на Желарио Мастейн да го привлече в прощалното турне на една от големите 4 групи на американския траш. Но ето, че Дейв Елефсън има сериозен принос в този толкова добре балансиран, както пише в рецензиите, нов Metal Church, балансиран от гледна точка на, от една страна на везната е класическия траш, а на другата везна са иновациите. Ето я! Иновациите внесени от новите трима членове на Metal Church. Ето я за главната песен –

Разбира се, най-голямата и драстична промяна в Metal Church е смяната на певеца. Днес това е Брайан Алън, който се справя много в духа на постиженията на Марк Лопес, например. Дейв Елефсън така влиза на мястото на Стив Унгър, а на барабани е партньорът в ритъм секцията на Дейвид Елефсън, Кен Мари. Изключителен барабанист. Познаваме го в бандата на Алис Купър, Bonfire, Fifth Angel и Chastain. Той замести Сет Хауланд, когато пък сме срещали освен в Metal Church и в Wasp. Същия ритъм в парчето Deep Cover Shakedown. А след това ще чуем и The Show.

толкова отдавна, защото Metal Church, първият им албум, излезе преди 42 години през 1984 и още от тогава, в следващите ера 2 години, някак си се появи мистериозен много голям надпис на гърба на Киро Одеон, тогава Дружба, в сърцето на София на попа. Те са от Сан-Франциско, Калифорния и всъщност основната фигура е китаристът и главен композитор Кърт Вандерхулф, но ние винаги сме му викали Курт, разбира се. Наричат го Блобо. Днес той е на 64 и успява да навигира този кораб през толкова личностни промени и толкова стабилна музикална посока. Преди да чуем парчето Изгубено време, Wasted Time, ето това се казва No Memory.

Разбира се, няма как в този момент да сме 100% сигурни как се чувства новият певец на Metal Church, Брайан Алън. Не, че нещо се е случило с предишния, но всъщност той беше повикан и участва само в един албум след смъртта едва на 55 години, след самоубийство на Майк Хау, който беше с бандата още от 1989 и онзи фантастичен албум Blessing in Disguise. След това можем да кажем, че през 2005-та пък умря и друг певец на Metal Church, Дейвид Уейн, но стига прокоби. Завършваме с парчето «Моят гняв» от новия албум на Metal Church, My Wrath.

певецът на Страйпър Майкъл Суит със соловия си албум и това е песента The Master Plan. Самите Master Plan предстои да издадат своя албум. Те имат страшно много последователи, включително и в България. Ето ви песен от него. Между другото, след това предстои да гребем из дълбоката парица на Crimson Glory, също така и нови албум на Immolation и този на Vomitory. Ето, Master Plan с Electric Night.

Dreams and Glory. Превъзходната американска банда от Сарасота, Флорида, има чисто нов студиен албум. Той излезе преди няколко дни, но също така цели 27 години след предишния Астрономика. Chasing the Hydra е петият в историята на тази страхотна формация. Ето заглавната песен в него.

разбира се, тук е интересно да се подчертае, че певецът Тот Ла Тор разбира се, че да участва в този албум, защото е адски заед в Куинсрайк. Няма го и предишният им певец Уейд Блек. Вместо това Травис Уилз поема тази толкова важна функция. Той тренира вече 3 години за записите на този албум, заедно с китариста Марк Боргмайер, който е също новодошъл в формацията. Другите трима са добре познатите ри Джеф Лордс бас, Дана Бърнел барабари и Бен Джексън ритъм китара. Broken Together.

е Хайде, още една песен от албума на голямото завръщане на Crimson Glory, след което ще втвърдим ситуацията. Парчето се казва Angel in my Nightmare. Ангелът в моя кошмар. Страхотно.

Сега няколко парчета от предстоящи издания, преди Immolation да се опитат да ни прережат гърлата съвсем закономерно със своя чисто нов студиен албум. Ето една формация от Leeds, която е на път да издаде на 1 май своя четвърти дългосвиращ албум. Cognizance, всъщност, определят себе си като прогресивна technical death metal формация. Съществуват вече почти 15 години. Новият им албум, представен от парчето The Zone.

На 19 юни ще излезе третият албум на Warning. При това след 20 години отсъствие. Защото първите два албума се появиха много бързо през 1999 и след това през 2006, но групата се разпадна и след като се събра отново през миналата 2025, този нов албум беше неизбежен. Doom Metal от Harlow, градство Essex, управлявано от китариста и певец Патрик Уокър. Ето ви песен от този албум. Stations.

Оставаме на Doom територия, но вече сме в Америка и то в щата Колорадо. Chemist предстои също да ни зарадват с свой чисто нов студиен албум на 12 юни. Формацията, която никога не се срамувала да се движи между различни локални плата в екстремния метал, остава вярна на себе си. Ето ви близо 5 минути доказателство за това. Invocation of the Dreamer.

Време е сега за класика, но за модерна класика, защото Immolation наложиха името си сред най-емблематичните банди на американския death metal. Даже не постепенно, а още с появата си,

Преди 37 години, ударно, още с дебютния албум Down of Possession през вече адски далечната 1991. А сега точно този death metal май отново излиза на мода. Албумът се казва Descent.

Malaysian форсираха, настъпваха педала на гъста до Ла Марината и успяха някакси тази толкова конкурентна среда да напипат своя лично собствен звук. Днес виждаме, последните години дет метала се променя, мутира и едва ли почитателите на Immolation са стотици милиони, но това е цената, която плащаш за това да останеш верен на своите собствени търсения много често. И все пак новината, че предстои излизането на този техен 12-ти албум, предизвика явни тръпки на задоволство и нетърпеливо очакване. Той най-вече е тук. Най-после е тук. Ето още две фантастични композиции.

Лидери ударят с заглавната си песен. Ето кои са главните вировници. Старите престъпни физиономи. Роберт Вигна, водеща китара. Рос Долан, вокали и бас. И разбира се, също старите, но все пак от новото хилядолетие, Стив Шалати, барабари и ритъм китаристът Алекс Боукс. Ето го за главното парче в новия Immolation Descent.

дълго и в повечето случаи болезнено беше изкачването по този стръмен баир днес в Тангра Метал Шок с тези толкова тежки и остри камъри, които предлагат главните ни герои. In Death Throes е албум номер 10 в историята на Vomitory. Идва 3 години след предишния All Heads Are Gonna Roll, което беше намигване към Some Heads Are Gonna Roll на Judas Priest. Всички глави ще се търкалят. Ето тази песен в новия албум In Death Throes се казва Erased in Red.

Казано съвсем накратко, това е краят и то се... Една от най-яките песни в албума на Vomitory. Следващата седмица ще има нов Tangra Metal Shock. А това парче в въпросния нов албум на Vomitory се казва For Gore and Country. Право, думаш!

Казах ви, че днес ще бъдем готино шумни. Това беше Fanfare от новия албум на кръстника на американския пънк блуз Джон Спенсър, Songs of Personal Loss and Protest. Заредил съм още пълни с дисторжен мелодии от дебюта на ирландците Bleach 93 и две много интересни японски групи, майсторите на траш пънка Guitar Wolf и техните сънародници Mono, които специализират в съвсем друга област и правят едни такива грандиозни, необятни инструментали. Не съм забравил и нова музика от острова. Ще слушаме и нежните, като за лека нощ, песни на Penny Arcade. Но сега обратно към щатите, да видим какво ще кажете за тази група, The Bobby Lees. Здравейте от Лондон. Това е Мега Час с Андрей Волов.

истинско удоволствие в мегачас пак да звучи японски рок. Най-известната японска пънк банда, това бяха Guitar Wolf, издаде 14-ти студиен албум през 26-та, More Jet. Можем да го преведем като още повече жега. Японското трио така нарича своя тежък, препускащ гаръч Jet Rock, защото наподобява звука на излитащ реактивен самолет. Guitar Wolf се събират в Нагазаки през 1987, когато техния, повлиян от китарните жици на Link Ray, фронтмен Сейджи, се запознава с бъдещия басист на бандата в музикален магазин. Групата издаде първия си албум, записан в мазето на Сейджи през 1993. Последвалата история на Guitar Wolf след това звучи направо като приказка. На малък фестивал в Мемфис са забелязани от американското гараж трио Oblivions, които помагат дебюта на японците да бъде издадени в Штатите, а година по-късно, когато свират в музикален магазин в Нью Йорк, впечатляват и представител на известния инди лейбъл Matador Records, който подписва с тях договор за цели 3 албума. От тогава насам Guitar Wolf изобщо не са променили стила си. Супер напомпани крещящи гитари, изтрещяли вокали и пънк енергия до дупка. 9PM е следващото парче от новия албум на Guitar Wolf, More Jet.

нежни струни от Penny Arcade, проект на английски музикант Джеймс Хор. След този кратък отдих, още неспокойни мелодии в мегачас, това са ирландците Bleach 9-3.

които Bleach 93, те са от Дъблин, Ирландия, и в началото на лятото на 26-та издадоха много готин дебютен мини албум Underrated. Ще слушам още от тях в Мега час, а сега да си припомним сиатлската банда Death Cab for Cutie. Stone Over Water е от новия им албум I Built You a Tower, който звуча неотдавна в Мега час.

0: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ 1.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Величествените японци Моно, които правят епичен фюжън от рок и класическа музика, белязан както от тежки китари, зашеметяващи оркестри и аранжименти,

и от неочаквани моменти на красива нежност. Чухме пиесата Winter Daphne от албума Snowdrop, първи за японската група от 24-та, когато издадаха Oath и загубиха Стив Албини. Той не само продуцираше албумите на японския квартет, Албини беше смятан и за пети член на Mono с важен принос към тяхната музикална визия. Върху този нов свой албум Snowdrop от 26-та Mono са работили с Брад Вуд, продуцент на Smashing Pumpkins и близо приятел на Албини. Mono са четирима, но често записват композициите си с много повече музиканти. В Snowdrop, например, участва 10-членен оркестър и хор от 8 души. Ето още нещо от там, нежното и замислено Bells of Ireland –

музикалния ясновидец от Ямайка Ли Скрач Пери от неговия посмъртно издаден албум заедно с германското дуо Mouse on Mars Spatial No Problem. В тази композиция вокалните импровизации на Ли Скрач Пери са препратка към неговата продуцентска работа с Моб Марли и известната реге песен To the Rescue, Sun is Shining. В мега час още докосната от слънчеви очи музика, нищо, че това парче се казва Regrets, съжаления. Има много готина китара след втората минута. Внимавайте да не я изпуснете.

Кейт, проект или по-скоро музикален псевдоним на британския певец, китарист, композитор, продуцент Джеймс Хоар. Дълги години той беше част от различни лондонски банди, като Veronica Falls, Ultimate Painting, The Proper Ornaments, преди да се реши през 2020 да се отдаде на своя собствена соло кариера. В мега част сега слушаме неща от втори албум на Penny Arcade, издадения през 26-та Double Exposure. Меланхоличен китарен поп, но изпълнен с толкова нежност, сякаш Джеймс Хоар свири точно до вашето легло в мига преди да заспите, се казва съвсем точно в една от рецензиите към албума.

Чисто новата банда от Дъблин, Ирландия, Bleach 93. За сега имат само един дебютен мини албум. Слушаме го сега в мега час, казва се Underrated. Bleach 93 имат много интересна история. Създадени са от певеца Барри Куинлан и гитариста Сам Дафи, които се запознават на сесии на Alcoholics Anonymous, когато и двамата се опитват да се излекуват от пристрастяване към спиртни напитки. Пречистването е преминало и през откриването на съвместни музикални интереси. Въпреки че дебютът им се състои само от 5 парчета, заради страхотните си изпълнения на живо, Bleach 93 вече са откривали концерти на Ник Кейв и са подгрявали също за английската банда Wonderhouse. Докато чакаме първия им голям албум да се появи някъде през пролетта на 27-ма, да чуем още едно от дебютните песни на Bleach 93, Ceiling.

кръстника на Булспан Герач, експозията от началото на века, който още преди това, през 90-те, поддържаше огъня и начерта пъти на банди като White Stripes, като Black Keys. Джон Спенсър има нов албум. От Songs of Personal Loss and Protest чухме Orange Slice Blues. Певец и китарист, той е най-известен като фронтмен на Джон Спенсър Blues Explosion, но е свирил и играл водеща роли в много други също интересни банди. Boss Hog, Pussy Galore, Solex, Heavy Thrash. Не пропускайте и Спенсър Дикинсън, съвместни му проект с китариста на North Mississippi All Stars. А сега ето още една нова песен от Джон Спенсър, No More.

0: these things, all of this stuff, meaningless now.
1: What was it all for?
0: What was it all for? And what are we left?
1: От издадения през 26-та албум на Джон Спенсър Songs of Personal Love and Protest, това беше парчето No More. След разпадането на Blues Explosion през 2018-та, главно заради лошото здравословно състояние на китариста Джуда Бауър, Джон Спенсър дълго време търсеше подходящи музиканти, с които да направи ново качествено Power Trio. Намери ги за предишния си албум от 24-та Sick of Being Sick, който записа заедно с басиста и барабаниста на друга съвсем нова американска група, The Bobby Lees. Техният албум, втори албум, беше продуциран от Джон Спенсър, а двамата музиканти Kendall Wind и Snyder Pullman с солидна ритъм подкрепа за китарата и гласа на Джон Спенсър и саунда на неговите нови парчета, сега се приближава максимално до магията, която правеше с Blues Explosion.

Guitar Wolf с Long Tall Sally, без съмнение най-откачената версия, която съм чувал на това парче на Little Richard. Още нещо в същия дух, но оригинална композиция на ето тази банда The Bobby Lees.

New Self, парчето на което е наречен и албума, новия албум на The Bobby Lees, банда от Woodstock, щата Нью Йорк, създадена от тинейджери през 2017-та. Те са четирима, водени от певицата и актриса Сам Кортен. Тя свири на китара и пише повечето парчета на бандата. През 26-та The Bobby Lees издадоха четвъртия си албум, който слушаме сега в Мега Час. New Self излезе след 4 годишно мълчание от групата, която след първоначалния успех на първите си албуми изпадна в финансова дупка. Вече стана дума, че Джон Спенсър, който продуцира втори албум на The Bobby Lees, а после покани басиста и барамриста на бандата да свират в последните му два студийни албума през 24-та и 26-та. Но освен него, спасителна ръка на Bobby Lees подаде и холивудската звезда Джейсън Момоа, фен на бандата, който изцяло финансира и този нов техен албум. Не си е дал парите на празно за New Self. Чуйте това парче от там. The Red Hot. And when you fly around the world, come

Мега Чест чухме последователно две парчета на The Bobby Lees след The Red Hot от албума им от 26-та New Self. Това беше Dig Your Hips, песен на Bobby Lees от 2022. А сега пове от миналия Мега Чест, това е канадския проект Weird Nightmare.

0: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ 1.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruitMix в Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Кенън Боу, тежки музикални откровения от ирландците Bleach 93. Следващата банда в Мегачас е от Нью Йорк. Помните ги от миналия път? Това са Hiding Places с песента Heat Lightning.

Rearview Mirror, обвитие в носталгия и музикален свят на Penny Arcade. Ще го последвам с най-нежното рок парче, което успях да намеря в новия албум на японското траш пънк трио Guitar Wolf. Не знам как се казва, защото е написано само на японски, но мога да ви кажа, че е много приятно.

0: Нова музика от Джон Спенсър с Марк 2026, парчето Slip Away. Споменах, че в последния си албум той сякаш е възродил духа на най-интересната си банда Джон Спенсър Blues Explosion. Нека да се убедим, че е така. Да чуем едно тяхно парче от 1998. Calvin.
1: This is Blues Power!

The Bobby Lees. Днес се радвахме още на нова музика от Mono, от John Spencer, Guitar Wolf, Bleach 93, Penny Arcade. Да имате великолепна седмица и ще ви чакам пак в понеделник с ново издание на Мега Час за повторенията всеки ден от седмицата. Отидете на radiotangra.com и там пише точно кога са. Благодаря, че бяхте с мен. Дочуване от Лондон. Аз съм Андрей Владов. Последното парче днес е на японците Mono Gerbera.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика!
6: Хубава музика, искам.

0: Хей, лятото си отива, ваканцията свърши, но пак имаме повод за радост, защото идва времето на готините есенни албуми, които ще ни радват чак до ярките еуфорични светли на Коледа. Здравейте от Лондон, слушате Мега Час с Андрей Владов. Това бяха мелодичните тежкари от Бруклин, A Place to Bury Strangers, явно почитатели на The Jesus and Mary Chain. Ще слушаме още нова музика от кралете на канадския поп, Bare Naked Ladies, и от майсторите на алтернативното кънтри Sunvolt. Ще наблюдаваме и упражнения по музикална алхимия от Бразилия, от Vasconcelos Sentimento. Но преди това доза хипнотичен електронен сол от Chet Faker.
1: Music does something. I just don't know what it does. Just accept it as the sky is blue. But for some people, they got a window half open in their souls. When the breeze blows, it blows. Now one particular person climbed right through that window. But so far looking, he forgot what it was he was missing.

една от най-големите и най-известните канадски банди, Bare Naked Ladies, които от 1998 ни радват с оптимистичния си инди-рок, смесен с поп, с фолк. Имат нов албум, The Tour de Force, 16-ти в тяхната фонотека. Парчетата в него пак са писани предимно от певецът Робертсън, човек, който умее да ви грабне с неустоимата на никаща песен, която звучи едновременно грандиозно, но и усмихнато, и нежно интимно. Като, например, в това парче, в което Bare Naked Ladies споделят мечтата си за голям заден двор, в който слънцето винаги грее, лятото никога не свършва и гитарите звънят, необезпокоявани от никого. I always want-

Американците са Volt. Arky Blue е от новия им албум Electro Melodia. Едно парче, което сега ще ви потопи в още по-голямо слънчево безвремие, но действа и като чаша силно етиопско кафе. Мелодията е без съмнение повлияна от етио джаза на гиганти като Мулато Астатке, но е правена в Бразилия. Това е Vasconcelos Sentimental.

0: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ 1.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го три.

0: Facebook и на телефон
1: 0382272244.
2: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
3: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

свеж сол от Австралия, музиката на Чет Фейкър. Това е втори албум за Чет Фейкър, чието истинско име е Ник Мърфи. Избрал си е псевдонима Чет Фейкър, тъй като има още един австралийски певец с името Ник Мърфи, а и Чет Фейкър е поклон към големия джаз музикант Чет Бейкър, който е сред неговите кумири. Чет Фейкър издаде дебюта си Built on Glass през 2014-та. Беше белязан от трип-хоп, от джаз. С течение на годините обаче електронната музика на Ник Мърфи пое в определено силна сол посока. Той има издадени албуми и под истинското си име, но през 2021 се върна като Чет Фейкър, за да ни предложи хипнотично привлекателна колекция от електронен сол, неизменно белязан от уютния тембър на неговия глас. Ето още едно парче от новия му албум Hotel Surrender. Това е Чет Фейкър с Low.

свирения фолк на Sunvolt, банда на китариста Джей Фарар. Още американска музика в мегачас, но с доста по-включени китари. A Place to Bury Strangers.

A Place to Bury Strangers, банда от Бруклин, Нью Йорк, които започнаха като класическа шугейз група, за да се впуснат после в шумни експерименти с noise rock, space rock и даже електроника. Те са трио, водено от китариста Оливер Акерман. Изграха в края на 2010-те, когато правиха и турнета с Black Rebel Motorcycle Club, с Nine Inch Nails. Сега ви пускам неща от новото EP на A Place to Bury Strangers, Hologram. Новите им парчета идват 3 години след предишния албум на бандата Pind, в който се заиграваха с електроника. Сега са китарно по-шумни, но пък носят и нещо, с което A Place to Bury Strangers се отличават, да бъдат хем тежки, хем неочаквано нежни.

Бун Сакс, банда, която звуча в Мега Час в края на юли, в разгара на изпепеляващо горещото българско лято на 2021. Ето още едно разхлаждащо парче от тогава, Planting a Garden на групата Waves.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

хубава музика от щатската банда Sunvolt. Нейният фронтмен Джей Фарар е сред водещите фигури в американската алтернативна кънтри музика още от 80-те насам. Фарар заедно с Джеф Туиди беше движещата сила зад Uncle Tupelo, група, която наложи основни жалони в Out Country Tup преди да се разпадне през 1994-та. Джеф Туиди след това направи гигантите Wilco, докато Джей Фарар създаде Sunvolt. Макар и да следваше по-традиционни фолк пътеки, Sunvolt се наложи с силни оригинални парчета, белязани от запомнящата се електрическа гитара и глас на Фарар. При това бандата много често навлизаше и в по-страничните територии на инди-рока и дълбокия блуз. Непременно трябва да чуете красивия дебют на Sunvolt Trace от 1995, както и дяволския Notes of Blue от 2017. В мегачаст сега слушаме неща от 10-ти албум на Sunvolt от 2021, Electro Melodier. Това парче се казва Rebetica и е величествено в своята акустична необятност.

стадионния право в десятката поп на канадците Bare Naked Ladies, парчето Good Life. Австралиецът Чет Фейкър прави също толкова добра, небрежно красивна музика, но вместо поп предпочита да я нарича електросоул.

Тръбната за определяне музика на Васконсело Сантименто. Ако чуете само това парче, веднага ще кажете, това е джаз. Но повечето от композициите в дебюта на Васконсело Сантименто са безумен музикален колаж от афролатински влияния, бразилски джаз, американски фънк, дъб, хаус, електро. Васконсело Сантименто е псевдоним на бразилеца Гилерме Естевес, роден през 1997 в Рио-де-Жанейро. Той сам се учи да свири на безброй инструменти, на китара, пиано, бас, духови и ударни. Всичко записва сам в собствената си къща, където свири върху семпли от музика, която му е харесала, и после смесва и нарязва всичко в чудати композиции. Тази следваща да се казва Куебра Коко. Дебютният си албум Васконсело се нарекал Фурту, което на португалски означава кражба.

е Бракоко от Форту, дебютния албум на бразилския мултиинструменталист, продуцент Васконселос Сентименто. Твърди, че създава парчетата си на един дъх и никога не отделя повече от ден за всяка отделна композиция. Още от малък качва музиката си в SoundCloud, но открит съвсем случайно от лондонския Indie Far Out Label, откъдето търсили по-стара бразилска музика от 70-те. Васконселос им пратил своята, доста по-нова от 2020-та, и от Far Out веднага реагирали. Лейбълът издаде дебюта на Васконселос Сентименто без никаква намеса. В Форту има 22 композиции, дълги между 35 секунди и 3 минути и половина. Всички стряскат с нестандартна оригиналност и с едно такова органично, безболезнено преливане между отделни музикални стилове. Да, това е джаз, в който и звука на дрънчащи чинии и лъжици в кафене звучи като красива музика.

след космическия бразилски джаз на Васко Гонсалес Сентименто, ще се скрием в джобния свят на Aura the Molecule, космополитна банда, водена от норвежката певица Нора Шелдеруп. Така се казва това тяхно парче Pocket Universe.

0: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ 1.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FructMix в Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

A Place to Bury Strangers, разтърсваща прелюдия към ето тази божествена, почти госпел композиция на Чет Фейкър, In Too Far.

New Disaster от Bare Naked Ladies, парче за новите катастрофи, с които всеки ден преливат новините, и намек, че света въпреки всичко продължава да се върти. В крайна сметка можем и да се окажем късметли, или поне така ни убеждават Sunvolt в следващата си песен Lucky Ones.

Буркина. Буркина се казваше тази спокойно леяща се композиция на Васконселос Сантименто. Може и да е посветена на Буркина Фасо, африканската държава, чието име се превежда като земята на некорумпираните хора или страната на честните мъже. А може би парчето звучеше толкова тъжно, защото Буркина Фасо е известна и като държавата с многото военни преврати. Заглавието на следващата песен няма нищо общо нито с корупцията, нито с военните. Вината, The Blame на Waves, става дума за банална любовна изневяра.

Waves с The Blame. Почти в края на едно предаване, в което звуча предимно нова музика от Chet Faker, Bare Naked Ladies, Vasconcelo Sentimento, Sun Vault и страховитите A Place to Bury Strangers. Дочуване от Лондон, това беше Мега Час с Андрей Владов. Последната дума давам на Chet Faker. Казвам ви чао с това негово парче Whatever Tomorrow. Не забравяйте да бъдете великолепни един към друг и ще се срещнем пак точно след една седмица.

Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

0: Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол. Тази седмица посветено отново на Джери Ли Луис, част втора от неговата история. Джери.
1: Джери. All right, here's one we hope you enjoy. Ladies and gentlemen,

It's just me, Ball the Bob. Fire.

0: I don't love you like a lover should. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine.
1: И така в тази част втора от историята на Джери Ли Луис ще продължим до там, докъде достигнахме предишният път, прослушвайки края на предишното издание на рок-н-рол, почти целият албум Live at the Star Club Hamburg, записан на 5 април 1964 и смятани до днес за най-лудият, най-шумният рок-н-рол албум, записван някога и със сигурност един от страхотните записи, които би украсило всяка една ваша на колекция. Защо да не бъде вашата? Този запис е направен заедно с британците The Nashville Teens, които партнират отлично на този гениален музикант The Killer. Проследихме началото на неговата история, миналото издание на предаването, страхотният успех, който постига сътрудничеството му с най-големите в рок-н-рол, Sun Records, невероятните му изяви на сцената, несравними с нищо правено до този момент, особено когато става въпрос за отношение на към пиялото. Изключителна личност, много интересен човек, го успява да направи така, че през 1957-1958 година неговата кариера рязко да прекъсне, тъй като става достояние на обществото. Не, че това е криво, но някак си изведнъж избухва тази информация, че за трети път е женен, само на 22 години. И не това е проблема, а че е женен за своя роднина, девчетка, и то на 13 години. Табутата са прекалено много и напрежението около дяволската музика на Джери Ли Луис стига до там, че е прекъснато неговото турне в Великобритания. Не връща се от родината си, но и там спират да пускат негови парчета по радиостанциите. И постепенно от изключително скъпо заплатен, той имаш големите зали, изключителен шоумен, той се пренася своята музика в малки клубове. Постепенно интересът към... не се отказва, разбира се. Постепенно интересът към него отново нараста, в Европа особено. И това е един от резултатите, този запис, за който благодарим, че се е случил, и показва на живо демонична сила и в тези изпълнения. Огнено наистина невероятно. Започна съвсем млад, още 14 годишен, заедно с двама свои роднини, известни кантри герои, последствия и все още в началото. Чува се да свири фантастично на пиано, което неговите родители го купуват, ипотекирайки фермата си, но пък колко разумно. Първият запис, първото парче, което изсвири на живо пред публика, е и това Drinking Wine, Spooly Woody Wine. Е, този запис е малко по-късно.

И така още с първите си записи в Sun Records, Джери Ли става абсолютна знаменитост. Crazy Arms, слушахме го миналия път. А неговите колеги, само да споменем имената, с които си партнира и записват някои от класиките на рок-н-рол и като студиен музикант Sun Records, Елвис, Карл Пъркинс, Джонни Кеш и всички от тази велика епоха. Джери Луис и неговото Pumping Piano стават наистина сензация. Прочетат като Whole Lotta Shaking Going On. Great Balls of Fire и ред други от тази серия го превръщат и до ден днешен в абсолютна класика. И до ден днешен то е на живо, активен. Може да видите на неговия сайт какво прави. Разпърчете като Breathless и High School Confidential. Той наистина е абсолютна класика в жанра. През началото на 60-те години прекъсва сътрудничеството си с Sun Records и започва да работи с една друга компания. В този период започват се появяват все по-често и кънтри записи, музика, с която на практика са неговите корени, и постепенно в края на 60-те години оглавява класациите за

изключително активен, започва да става 60-те години. Някои от неговите песни се класират изключително добре, особено в класацията на Великобританията. Интерпретира парчета като Hit the Road Jack на негови колеги Good Girl и Miss Molly. След участието му в Сън остават само две дългосвиващи албума, но пък малките почки са... През 68-ма той е номер едно в класациите за кънтри, както казахме, но до тогава има още чудесни неща, които може да чуем, на които...

Затова на мен още с албума си от 65-та Country Songs for City Folks All Country, в което интерпретира известни кантри парчета. Но останалите албуми, които издава, са само по имената им. Добре ориентирани към това, което ни очаква. The Greatest Live Show on Earth, The Return.

0: Everybody's rocking tonight. Kind of fading out a little now, mama. Everything gonna be alright.
1: Прослушвайки много от нещата, които записах в този период, просто не е за вярване каква невероятна музика остава страни от вниманието на публиката, съдейки по класирането на синглите му в класациите, към които, разбира се, имаме поглед, но не по този начин не стигала до тук, примерно, музиката, а по свой си произволен. Така или иначе, ние се придържаме. Гръбнака на това предаване е хронологията. Споменахме за това, което започва да прави някак по-активно в средата на 60-те години нататъка, завръщането му към кънтрито, на което ще се справим задължително. Първият такъв знак е успеха на парчето Another Place, Another Time, което достига до четвърто място в класацията.

Когато говорим към кънтри периода на Джери Ли, в никакъв случай не разбирате, че той буквално изостава всичко друго. Ще изпъстрим предаването с примери за това. Но ми се ще в този момент, в никакъв случай не трябва да пропускаме, казвайки си неговата история, да чуем и да кажем поне две думи за парчето, наречено What's Made Milwaukee Famous Has Made a Loser Out of

0: Добър че става изключително популярно в неговото изпълнение, въпреки че има и по-старо, а и дълго време всъщност е една песен от тези натрапчеви от рекламите, които ние знаем, но хората се правят реклами и съответно пеят песнички рекламни от много-много години. Тук слоган, нали, как се нарича? Слоган, да. The beer that made me walk famous. Но това, което прави Джери Ли от този слоган, всъщност му носи страхотен успех в класациите в Канада за кънтри. Неговата версия става номер 1, в класациите в щатите номер 2. Последствие това негово изпълнение е толкова прочуто, че причината на едно място да има негова статия, това не е само едно, но ето той самия какво говори за кънтрито.
1: Like Hank Williams said one time, you can't beat it with a stick. And that's a fact. It's the greatest music in the world. It tells a great story. Any song does, as a matter of fact, in country music, whether it's an up-tempo tune or a slow tune. And you have great, great tunes in any facet of the country field of music. And I love it. Couldn't live without it. I think that country music is actually the greatest music in the world. And I say that sincerely.

0: Well, I think that country music continues to increase because more people are going for country music and are getting tired of this junk that they hear on a lot of these stations that they play, which I did 7 and 8 years ago. I started to, when there wasn't as many country stations as there are now, I would change my station to country station if I could find one. And now, thankful to the good Lord, I can truthfully say it's not hard to find one.
1: Джерри Луис за кънтри музиката. Парчето What's Made Milwaukee Famous Has Made a Loser Out of Me е нещо, което чухме преди малко. 68-ма той издава цяла поредица от изключително успешни парчета за класациите за кънтри музика и почти изцяло не се появява никъде другаде. Излизат албуми She Still Comes Around, Sings the Country Music Hall of Fame Volume 2, където може да чуем една от известните му успешни парчета, The Golden Cream of Country и все така фантастично изпълнени парчета. Някак си ще се движим само по музикалната част от неговата история, решихме още от началото, но в никакъв случай не бива да подминаваме и рок-н-рол нещата, които записва през

0: Harrison.
1: Great ball of fire. Well, I tell you what I'm going to do for you right now, neighbors, just to show you that my heart's on the right side. I'm going to do a number for you to show you how great I am on the guitar. I mean, don't get too shook up now. I mean, I'll get Kenny to, you know, Kenny here, he's the only fiddle player in the world that can play rock and roll fiddle. That's why I hired him, because he's the greatest rock and roll fiddle player in the world. And he can get it, and then turn around and get it again, musically speaking. Hang in there like Flynn. Great sound.
2: Ето го стихената. Този запис, който прозвуча след кънтри парчето, е от един много интересен фестивал. Има и видео към него. Филм, може би сте гледали, почти съм сигурен, че повечето от тях. Да, нарича се Toronto Rock and Roll Revival. Е 12 часов концерт в Торонто, Канада, на 13 септември 69-та година. Страшно много известни музиканти от 50-те и 60-те години един вид се появява. Тук за първи път и Джон Ленън, заедно с Йоко Оно, неговите пласти Коно Бенд. Цял дълъг списък от страхотни музиканти и музикални събития, които се случват. Едно от тях е появата на Джей.

чудото Мистери Трейн. Ще чуем един друг влък малко по-нататък предаването. Big Train from Memphis се нарича парчето. Част от албума Class of 55. Джери Ли, Карл Перкинс, Трогъсън и Джонни Кеш. Това по-нататък. Сега ми се иска, ако предават интерес към този фестивал, да кажа, че филма към него, сниман пак от същия Диа и Пене Бейкър, всъщност се нарича Sweet Toronto, понякога Sweet Toronto Peace Festival, но се става въпрос за тези фантастични неща. Там може да видите и Джери Ли, и на няколко заснети парчета. А ние ще чуем и още малко от нещата, които записва през 60-те години днес.

0: корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
1: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
2: Адам!
1: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
3: 0-3-8-227-224.
4: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.

0: Sunshine Man, а преди това една от класическите I'm on fire. Рок-н-рол корените всъщност никога не са отстранени от това, което Джерли прави. Дългата серия от кънтри парчета, които записвам някак през 72-73 година стават съставна част от звучането му, но постепенно се оказва, че той се превръща в абсолютна легенда. Никой по това време не очаква така да стоят нещата. Никой не е гледал на рок-н-рол още от самото му зараждане като нещо, което ще те... Как се казва, ще ти бъде професия цял живот. Никой не е допускал, че това не е само младежко занимание, което ще трябва от ден до падне и най-много да станеш на 30 години, ще сложиш шапката и ще се захванеш с някаква сериозна работа. Постепенно обаче нещата се променят. Променя се много и музиката в началото на 70-те години и започват да се очертават някои неща, които се случи и за тези бурни 15-ти на години назад, че всъщност става въпрос за нещо изключително сериозно, което променя отношението на страшно много хора по света, да и самия свят започва да се променя. Самите музиканти започват да придобиват изключително сериозност и тежест в влиянието си. Джерри Ли продължава своята изключително наперед начин на живота. Това е един сериозен мъж, който изобщо няма нищо общо с някой общипана момиче, което свири на пиано с арманичка. Тук става въпрос за човек, който не случайно заслужава прекора си The Cure. Мога да се разказва безкрайно много негови истории, пречкания с властите, вадене на оръжие, някои дори смъртоносни инциденти, но смятам да ги пропустим, само да ги штрихираме, все пак съществува и такова нещо. Искам и се, така, отделяйки се от така наречения кънтри период, да чуваме неговата версия на прочутото парче Me and Bobby McGee, най-вече познато за нас от версията на Janis Joplin.
1: This is my new album, Southern Root. I hope you enjoy the album. Buy a copy, you need the album, I need the money. Here's one of my favorite songs from it, neighbors, from Jerry Lee Lewis.

0: Me and Bobby McGee, изпълнено от Джери Ли в неговият си начин, то какво и друго може да бъде. Това парче, между другото, го много предизвиква вниманието на публиката и се появява на 40-то място в класацията в Съединените щати, на 50-то в Канада. То е част от албум, носещ името Would You Take Another Chance on Me. Парче със същото име е номер едно по класациите за кънтри, но следващата година, 72-а, се появява The Killer Rocks On и това като че ли е пак знак, че Джери Ли се връща към рок-н-рол и в този период като че ли най-голямо впечатление прави неговата версия на парчето с Чантили Лейс на Биг Бопър. Парче, което оглавява класациите за кънтри в щатите и в Канада, колкото и да ви звучи може би странно, но отделно предизвика внимание на публиката и от не тези строго специализирани сектори на музиката. Така или иначе, Джери Ли е тук с неговото пиано Чантили Лейс.
1: Hello, you good looking thing, you. Yeah, huh? Now this is the killer speaking. Do I like what? I sure do like it.

Шантили Лейс във версия на Джери Ли. Оттук нататък няма да следваме строго неговият път година по година, сингъл по сингъл, защото наистина по средата на 70-те той се превръща в легендарна фигура, каквато всъщност става още през 50-те години. Регулярно записва парчета, които се радват на постоянен успех, а днес е абсолютна класика и горда за всяка една колекция. Издава поредица от албуми с имена, които насочва съдържанието на Old Manning, Country Class, Country Memories, Jerry Lee Keeps Rocking и Boogie Woogie Countryman, които показват всъщност неговата невероятна смесица, която предлага в музиката. Пъмпинг пияното на Джери Ли, много кънтри, хилбили, ритъм енд блуз, соул и рок-н-рол.

Мейдмен. Една парче от периода, в който Джери Ли е част от Mercury нова фирма Records и издава цяла серия от ей така звучащи парчета. А да ви кажа, някъде в средата на 70-те, 77 излезе Middle Age Crazy от Country Memories. Едно парче, което показва горе-долу как ще се развиват нещата от тук нататък. Явно The Killer изобщо още тогава заявява, че няма никакво намерение да спре и да се покаже по-стар от младите. Но пък и не става необходимо да записва толкова много неща. Натрупаният репертуар до този момент е предпредостатъчен за което и да е негово шоу. Парчетата, хитовете, които има за гърба си, абсолютни класики в рок-н-рола и не само, са тези, които хората искат да чуят и които той им предлага буквално почти всяка вечер от сцената, докато може. През 79-та е последната му, да кажем, по-голяма активност. Излизат 5 сингла от част албума Джери Ли Луис. От началото на 80-те започваме да забелязваме едно снижаване на умереността. Страшно много сборни албуми започват да излизат. До средата на това десетилетие издава няколко сингла, 6 или 7. Страхотният албум, за който стана дума, класа 55, също е тук, ще чуем откази от него. Обърнете внимание, именно от него, през 86-та излиза сингла 16 Candles, следващият му е от 90-та година. It was the whiskey talking, not me. И то като част от един саундтрак към филма Дик Трейси и следващият му е чак 2009 година. Няма никаква нужда да участва отново в съревнование с другите, защото още тогава, началото на 90-те, става ясно, че Джери Ли Луис просто е отделна вселена и отношението към него, че е съвършено различно. Какво можем да направим с тук нататък? Разбира се, неизброимо количество са страхотните записи, които имам, защото аз поне не съм се натъквал на нещо, записано от Джери Ли Луис, което да дори да намеква за недобре свършена работа. Предлагам ви сега малко тишина от към микрофона.

Но веднага след това, две от очертаващите неговото звучене през средата на 70-те години, страхотното бугио и кантримен, за което стана дума, и да бъде другото, Shake Rattle and Roll в негова версия.

Shake, Rattle and Roll, изпълнен от The Killer, или първият наистина див човек на рок-н-рола. Това е предаването Рок-н-рол, посветено на него, част втора.

сега предчувствам удоволствието от следващите две изпълнения. Едно от тях беше издадено от Балкантон като част от една сборна плоча. Не мога да спомня точно каква, нали, с известни песни, западни. Понякога се появяваха и такива. Парчето се нарича Flip, Flop and Fly и не си спомням как беше преведено на български. Но всъщност какво значение има, пък и то как се превежда такова парче? Слуша се Джери Ли, Flip, Flop and Fly и след това една класика на Чък Бери.

Ето китарни класики, как се изпълняват по невероятен начин, но пианото. Джери Ли. Още едно от фантастичните ми изпълнения. Нарича се The Howl.

Като стана дума за гласа, чуйте как изпълнява Don't Be Cruel. And you know I can be found

No One Knows About Jerry Lee и се пееше в тази песен, наречена No One Knows Me, но всъщност изобщо не е така. А ето сега един откъс ще чуем от албума, за който стана дума вече два пъти, Class of 55. Един албум, който излезе в 86-та година, албум на Джонни Кес, Джери Ли Луис, Рой Орбисън и Карл Пъркинс. Нещо като втора част на записа Million Dollar Quartet, за който стана дума преди малко. Million Dollar Quartet е един джем, направен на 4 декември 56-та година в Sun Records, където импровизиращите музиканти са Елвис Пресли, Джери Ли, Карл Пъркинс и Джонни Кес. Това всъщност си е супер група по всички стандарти. Днес единствено оцелял и от тези два записа от Million Dollar Quartet и класа 55 е Джери Ли, който честваме в това издание на предаването Rock and Roll, част втора. Днес той е на 77,5. И от 54-та година не спира. Ето началото на този запис, Class of 55. Парчето, което ще чуем, първото, с което започва албума, е на Карл Пъркинс, негова композиция. Нарича се Bird of Rock and Roll.

Абсолютно класически албум. Споменахме за сингъл, единствено излязъл от него, 16 Candles в изпълнение Джерри Ли Луис. Иначе по 5 парчета от всяка страна. Продължавам да чуем последното също. Perkins, Луис, Albison и Cash, които правят парчето Big Train from Memphis, композиция на Джон Фогърти, който казва, че е мислил именно за стария звук на Sun Records, за тези първи записи за родоначалниците на рок-н-рол, когато е композирал това парче. Между другото, освен на четиримата главни герои, в този запис участват и освен авторът Джон Фогърти, Дейв Едмънс,

Ето ни последната част от това издание на предаването Рок'н'рол, посветена на Джери Ли Луис. Слушайте част втора по Тангра Мега Рок. Преди малко откъс от албума Class of 55. Цяла една компания гиганти с композицията на Джон Фогърти. Big Train from Memphis с откъси от какви ли неизвестни парчета. Сега последните минути към последните два студийни албума на Джери Ли. През 2006 се появи изненадващо след толкова много години страхотният Last Man Standing. Last Man Standing преко кореспондира с това, за което говорихме и слушахме, че той е последният оцелял, последният Man Standing от компанията на Джонни Кеш, Рой Орбисън, Карл Пъркинс, Елвис Пресли, Чарли Рич. Last Man Standing се появи и с едно DVD с невероятна обложка, в която Джери Ли пред своето горящо пиано, защото освен, че той свири с какво ли не на него, понякога пали през годините. Старият ветеран тук изпълнява дълъг списък, 21 без бонусите, които се появиха последствие, знаете вече с идеята как стоят нещата парчета. Класики, парчета на Пол Маккартни, Джон Ленон, Крис Кристоферсън, Ван Морисън, Чък Бери, Роли Робъртсън, Джон Фогърти и кой ли още не. Албум, в който заедно с него си партнират. Ето като тук Роли Робъртсън, или всъщност да не останете с впечатление, ако случайно сте слушали този албум, че е в такова настроение, хора като споменатия Джон Фогърти, ето го с Traveling Band. Hello, Killer.

Просто невероятен албум, страхотни дуети, както са обявени, но с какви хора. Крис Кристоферсън, Дон Ханли, Бъди Гай, тук са Тоби Кат, Уили Нелсън, Джордж Джонс, Род Стюарт, Кид Рок, Мерл Хагърт, Ринго Стар, Роби Робертсън, споменахме го, Нил Янг, тук е и Мик Джагър, но с Рон Ууд правят парче на Мик Джагър, Ивнинг Гоун, Брус Спрингстин, с него парче Биби Кинг, а има и едно, което със сигурност няма как да не ви направи впечатление. Рок-н-рол на Цепелин. Тук е и Джимми Пейдж. Джимми Пейдж.

Джереми и отказ от Last Man Standing от 2006 година, където има и такова съкровище. Преподобният Литъл Ричард, който ще бъде тема на следващото издание на предаването Rock and Roll. Нали знаете, започнахме една серия от кралски особи. Джерри Ли Луис, част 2, последни минути от изданието. Самият Литъл Ричард, преподобният Джерри Ли, правят причина Beatles, I Saw a

И още един малък откъс от този изключителен албум подарък, който се появи преди 7-8 години. Не, 3-4, но не толкова. Ето ги тук, пък Джери Ли и Ринго Стар. Те пък правят парче на Чак Бери с

сигурно с страхотен запис. Да кажем от албума Last Man Standing. Страхотно много уважение и признание към големият. И не стига всичко това, да ми преди 2-3 излезе още един 40-тият студиен албум на The Killer, наречен Mean Old Man. И той като предишния Last Man Standing всъщност представлява дуети 19 парчета. Тук пак са Джон Фогърти, Кит Ричардс е тук, Мик Джагър. Благодарете ли мене, Джери Ли, какво уважение към тези музиканти. Самия той прави парчета отново и на Стоунс. Но разбира се и... Такива като Roll Over Beethoven. И тук участват страхотни музиканти. Споменах някои от тях. Уили Нелсън, Шерил Кроу. Самият Ерик Клептън заедно с Джеймс Бъртън си партнират в едно парче. Нека чуем малък откъс от него, как се звучат заедно.

0: That's what I am, mean old man. That's what I am. Джери Ли Луис беше гост в това издание на предаването Рок'н'рол, втора част посветено началото на една серия посветена на най-големите в рок'н'рола, на кралете. Джери Ли със сигурност е един от тях. Сега още жив и здрав на 77, продължаващ да радва почитателите си. Човек, който през дългият си изключително интересен живот е преживявал буквално всичко най-добро и най-лошо, което може да си представим. И записал такива парчета, които със сигурност може да предположим, ще продължа да живеят още години и години напред. Джери Ли Луис, The Killer. Раздадаме се с него. Благодаря ви за компанията и за възможността да я споделим по Тангра Мега Рок такава музика. До следващия път. Чао!
1: Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. I'd like to say it's a pleasure, a great honor to be back at the fabulous, most beautiful, I mean really swinging, Star Club. All right. Yeah. You better open up, honey, get your lover boy, me, that's knocking. You better listen to me, sugar roller, catch the red, the high school, the rocket. Oh, honey, get your bobbing shoes, for the jukebox to blow the fuse. Got it. Everybody hopping, everybody bopping.

0: Ла.
1: Мега час.
2: Искам музика. Хубава музика.

За първи път в Мегачас имаме банда от Коста Рика. Това бяха чудесните, умайващите Лас Робертас. Ще слушам още много китари днес, защото ще пускам на жежен австралийски блус рок от Fancy Weapon и хаотично красивия и тежък инди рок на Some Velvet Sidewalk. Хубави струни има и в авангардния фолк на лондонската банда Modern Woman, в на електризирания гневен пънк на Dead Pioneers, както и в задъханите парчета на ето тези образи Downtown Boys. Здравейте от Лондон, вече сте с Мегачас. Аз съм Андрей Володов.

Супер интересни, нали? Лондонската група Modern Woman издадоха EP с няколко парчета доста отдавна, през 21-а, но чак през 26-та пуснаха голям дебютен албум Johnny's Dream World. Банда на певицата Софи Харис, която е още и на китара и композира повечето парчета, Modern Woman са повлияни еднакво както от пасторалните арт-забежки на Кейт Буш, така и от ударната сурова красота на изпълнители като Пи-Джей Харви, но и усеща се и мирис на ексцентрични поп-настроения ала Бьорк. Modern Woman обаче поставят и свой нестандартен рок-отпечатък върху музиката, която правят, като например в това тяхно парче от Johnny's Dream World, Offerings.

Австралийската супергрупа Fancy Weapon. В нея свират китариста на Dirty Three Mick Turner и басиста на Mudhoney Guy Madison. И размазани им готин блус рок е добър повод да си припомним един изпълнител, звучал в Мегачас съвсем наскоро. Джон Спенсър.

Джон Спенсър, някогашния лидер на Blues Explosion, с парче от новия му албум Songs of Personal Loss and Protest. Нещо в същия дух, но малко по-забързано. Dead Pioneers. Let's fuck.

0: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ 1.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Some Velvet Sidewalk, една от най-яките американски алтернативни рок банди на 90-те. Не бяха издавали нищо ново от 97-ма насам, когато се разпаднаха. Слушаме неща от новия им албум Critters Encore от 2026-та. Some Velvet Sidewalk от Олимпия, съвсем недалече от Сиатъл, правят хаотично красива музика, експериментална, шумна, необуздана. По интензивност и странност някои сравняват парчетата им с ексцентричните композиции на Captain Beefheart. Те са адски интересни, независимо дали са задъхано забързани или бавни и босиращо размазващи, като в ето тази нова песен на Some Velvet Sidewalk, So Be It, Bro.

Разпуснахте ли малко с Dead Cab for Cutie? Чухме ги с Pep Talk от последния албум на сиатлската банда I Built You a Tower. Хайде сега обратно към по-екстремен саунд. Това са Downtown Boys.

от Провиденс, щата Роуд Айленд. Това са Downtown Boys, банда, която прави протестна музика, която обаче става и за купон. Чухме Микончо от албума им от 26-та Public Luxury, или Обществен лукс. Както казват самите музиканти, заглавието отразява тяхното разбиране, че благата трябва да са достъпни за всички. Ето още едно парче от там. Viva la Rosa!

Viva La Rosa от албума на Downtown Boys, Public Luxury. Те са еклектична банда и като музика, защото смесват латино ритми с пънк, синди, рок, ритъм и блус, но и като мултиетнически състав, затова пеят и на английски, и на испански. Основните хора в Downtown Boys са певицата Виктория Руис и китариста Джой Ди Франческо. Двамата се запознават, докато работят в хотел в Провиденс, в Роуд Айленд. По-късно към тях се присъединява и ритъм секция, както и двама саксофонисти. Public Luxury е трети албум за Downtown Boys и в него те звучат още по-удърно, плътно и купунджийски.

След това парче Сирена на американците Downtown Boys, още една банда с яки латино корени, образите от Коста Рика, Лас Робертас.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

Лас Робертас, банда от Коста Рика, която обаче често изнася концерти и в Штатите. Всъщност те са първата костариканска група, която свири на фестивала Коачела. Лас Робертас започнаха като сърф и гараж рок формация през 2010-та, през 26-та. Те издадоха пети албум All We Need Is Now. В него вече са се превърнали в многоцветен сайкаделик дрим-поп квинтет, който на моменти навлиза и в шугейз и тежки инди-рок пространства. Нищо чудно, все пак в бандата има трима китаристи.

Like a Flower от чудните Las Robertas. Ето и една по-тежка балада от техния нов албум All We Need Is Now, песента Garden.

А чудовищата се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

Много хубав, тежък блус-рок прави австралийската супергрупа Fancy Weapon. През 26-та издадоха едноименния си дебютен албум. Базирани са в Мелбърн, но са свирили в цял свят. Идеята да събере толкова известни имена на едно място е на китариста на The Dirty Three и MSS Mick Turner. В Fancy Weapon са още австралийския басист на американците Matt Honey, Guy Madison, Клея Бърчел от Smoked Salmon и Paper Planes и ударни вокали. В Fancy Weapon има още един певец и китарист, Joel Silbersher, известен от групите God, Hoss и Tendrils. Четиримата забъркват вълшебна смес от замайващо готин тежък рок. Свирят го с завидна лекота на стари майстори, които се разбират от половин нота и импровизират с огромно удоволствие.

чисто новата ирландска банда Bleach 93 с Underrated, парчето дало името и на дебютния мини албум. Още едни ядосани образи в мега част, които правят чудесна музика. Американците Dead Pioneers.

American bootlicker spend a

0: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ 1.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.

Писанието Керанг ги нарича един от най-смелите гласове в американския пънк. Dead Pioneers са банда на американски индиански музикант и перформанс артист Грег Дил. С парчетата си групата привлича вниманието към проблеми като маргинализацията на коренното население на Америка и протестира срещу социално неравенство и други несправедливости като расизъм и корупция. Гневните думи обаче са подплатени с много яка музика. Освен Грег Дил, в Dead Pioneers има още двама китаристи, Джошу Ривера и Ейб Бреннан. Шейн Свайгард е на барабани, а на бас е небезизвестния Ли Теш, който свири в друга гневна американска банда, Algiers. В мегачаст сега звучи музика от третия албум на Dead Pioneers, Wagon Burner.

0: in effect, wrecked. And step out of the shadows, and they say, who are you? And I say, I am damaged.
1: I'm Damaged, групата Some Velvet Sidewalk с тежки гитарни размишления за щетите от принудата в едно консуматорско общество. Fancy Weapon се вълнуват от други любовни проблеми в ето това парче Following You.

англичаните Modern Woman. Neptune Girl беше това парче от дебюта им Johnny's Dream World. Наред в мегачас са американците Downtown Boys.

Yellow Sun на Downtown Boys, една от новите банди в този мега час, заедно с Modern Woman, Las Robertas, Fancy Weapon, Some Velvet Sidewalk и Dead Pioneers. Ще ви остава с люлеещия ритъм на това парче от Las Robertas. It's Alright, Open Your Eyes. Дочуване от Лондон, с вас беше Андрей Владов. Благодаря, че и вие бяхте с мен.

изхвърлен от хоризонта време, да ровим в него. И с усърдието на клошари да го събираме на мънички купчини, които вятърът безмилостен отвява.

загърната в парцали от мъгли. Къде отиде святата тълпа, която се представя за човечество? Следи наоколо от хиляди посоки.

изоставени сме тук, обърнати по гръб, да драскаме въпроси по небето и да си отговаряме сами, докато някой ден безкрая се смили и ни подаде ръка да ни изправи.

Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Върбаров.

Ако първия изстрел на Six Feet Under ви оцели точно между очите с тази песен Mutilated Corpse in the Woods от предстоящия да излезе след няколко часа нов техен албум, не знам къде ви оцели Heaven Sent на The Amity Affliction. Това е Tangra Metal Shock, нашия екстремен музикален радиоексперимент, в който днес ще има изумителни чисто рови произведения, като първото истинско доказателство, което прилагам, е обявени още миналата седмица нов албум на митичните

Brainwash Gang беше вторият сингъл, който чухме от този албум, наречен Dead to Rights. Албум номер 14 за легендарната формация, предвождана от вечния Курт Вандерхулф, но също така и първи в чисто новия състав, в който всъщност на бас свири култа Дейвид Елефсън след безчестното му изхвърляне от Мегадет. И очевидно липсата на Желарио Мастейн да го привлече в прощалното турне на една от големите 4 групи на американския траш. Но ето, че Дейв Елефсън има сериозен принос в този толкова добре балансиран, както пише в рецензиите, нов Metal Church, балансиран от гледна точка на, от една страна на везната е класическият траш, а на другата везна са иновациите. Ето я! Иновациите внесени от новите трима

Разбира се, най-голямата и драстична промяна в Metal Church е смяната на певеца. Днес това е Брайан Алън, който се справя много в духа на постижерията на Марк Лопес, например. Дейв Елефсън така влиза на мястото на Стив Унгър, а на барабани е партньорът в ритъм секцията на Дейвид Елефсън, Кен Мари. Изключителен барабанист. Познаваме го в бандата на Алис Купър, Bonfire, Fifth Angel и Chastain. Той замести Стед Хауланд, когато пък сме срещали освен в Metal Church и в Wasp. Същия ритъм в парчето Deep Cover Shakedown. А след това ще чуем и The Show.

толкова отдавна, защото Metal Church, първият им албум, излезе преди 42 години през 1984 и още от тогава, в следващите една-две години, някак си се появи мистериозен, много голям надпис на гърба на Киро Одеон, тогава Дружба, в сърцето на София на попа. Те са от Сан-Франциско, Калифорния и всъщност основната фигура е китаристът и главен композитор Кърт Вандерхулф, но ние винаги сме му викали Курт, разбира се. Наричат го Блобо. Днес той е на 64 и успява да навигира този кораб през толкова личностни промени и толкова стабилна музикална посока. Преди да чуем парчето Изгубено време, Wasted Time, ето това се казва No Memory.

Разбира се, няма как в този момент да сме 100% сигурни как се чувства новият певец на

Metal Church. Брайан Алън. Не, че нещо се е случило с предишния, но всъщност той беше повикан и участва само в един албум след смъртта едва на 55 години, след самоубийство на Майк Хау, който беше с бандата още от 1989 и онзи фантастичен албум Blessing in Disguise. След това можем да кажем, че през 2005-та пък умря и друг певец на Metal Church, Дейвид Уейн, но стига прокоби. Завършваме с парчето «Моят гняв» от новия албум на Metal Church, My Love.

певецът на Страйпър Майкъл Суит със соловия си албум и това е песента The Master Plan. Самите Master Plan предстои да издадат своя албум. Те имат страшно много последователи, включително и в България. Ето ви песен от него. Между другото, след това предстои да гребем из дълбоката парица на Crimson Glory, а също така и нови албум на Immolation и този на Vomitory. Ето, Master Plan с Electric Night.

Blues and Glory. Превъзходната американска банда от Сарасота, Флорида, има чисто нов студиен албум. Той излезе преди няколко дни, но също така цели 27 години след предишния Астрономика. Chasing the Hydra е петият в историята на тази страхотна формация. Ето заглавната песен в него.

Разбира се, тук е интересно да се подчертае, че певецът Тот Ла Тор разбира се, че да участва в този албум, защото е адски заед в Куинсрайк. Няма го и предишният им певец Уейд Блек. Вместо това Травис Уилс поема тази толкова важна функция. Той тренира вече 3 години за записите на този албум, заедно с китариста Марк Боргмайер, който е също новодошъл в формацията. Другите трима са добре познатите ри Джеф Лордс бас, Дана Бърнел барабари и Бен Джаксън ритъм китара. Broken Together.

Е, хайде, още една песен от албума на голямото завръщане на Crimson Glory, след което ще втвърдим ситуацията. Парчето се казва Angel in my Nightmare. Ангелът в моя кошмар. Страхотно.

Сега няколко парчета от предстоящи издания преди Immolation да се опитат да ни прережат гърлата съвсем закономерно със своя чисто нов студиен албум. Ето една формация от Leeds, която е на път да издаде на 1 май своя четвърти дългосвиращ албум. Cognizance всъщност определят себе си като прогресивна technical death metal формация. Съществуват вече почти 15 години. Новият им албум представен от парчето The Zone.

На 19 юни ще излезе третият албум на Warning. При това след 20 години отсъствие. Защото първите два албума се появиха много бързо през 1999 и след това през 2006, но групата се разпадна и след като се събра отново през миналата 2025, този нов албум беше неизбежен. Doom Metal от Harlow, градство Essex, управлявар от китариста и певец Патрик Уокър. Ето ви песен от този албум. Stations.

Оставаме на Doom територия, но вече сме в Америка и то в щата Колорадо. Chemis предстои също да ни зарадват с свой чисто нов студиен албум на 12 юни. Формацията, която никога не се е срамувала да се движи между различни локални плата в екстремния метал, остава вярна на себе си. Ето ви, близо 5 минути доказателство за това. Invocation of the Dreamer.

Време е сега за класика, но за модерна класика, защото Immolation наложиха името си сред най-емблематичните банди на американския death metal. Даже не постепенно, а още с появата си. Преди 37 години, ударно, още с дебютния албум Down of Possession през вече адски далечната 1991. А сега точно този death metal май отново излиза на мода. Албумът се казва Descent.

Стималейшън форсираха, настъпваха педала на гъста до Ламарината и успяха някакси тази толкова конкурентна среда да напипат своя лично собствен звук. Днес виждаме, последните години дет метала се променя, мутира и едва ли почитателите на Immolation са стотици милиони, но това е цената, която плащаш за това да останеш верен на своите собствени търсения много често. И все пак новината, че предстои излизането на този техен 12-ти албум, предизвика явни тръпки на задоволство и нетърпеливо очакване. Той най-вече е тук. Най-после е тук. Ето още две фантастични композиции.

преди да ни ударят с заглавната си песен, ето кои са главните вировници. Старите престъпни физиономии: Робърт Вигна, водеща китара, Рос Долан, вокали и бас. И разбира се, също старите, но все пак от новото хилядолетие, Стив Шалът и барабари и ритъм-китаристът Алекс Боукс. Ето го за главното парче в новия Immolation Descent.

дълго и в повечето случаи болезнено беше изкачването по този стръмен баир днес в Tangram Metal Shock с тези толкова тежки и остри камъри, които предлагат главните ни герои. In Death Throes е албум номер 10 в историята на Vomitory. Идва 3 години след предишния All Heads Are Gonna Roll, което беше намигване към Some Heads Are Gonna Roll на Judas Priest. Всички глави ще се търкалят. Ето тази песен в новия албум In Death Throes се казва Erased in Red. In life, the bone, the

Казано съвсем накратко, това е краят и то с една от най-яките песни в албума на Vomitory. Следващата седмица ще има нов Tangra Metal Shock. А това парче във въпросния нов албум на Vomitory се казва For Gore and Country. Право думаш.

0: Здравейте, скъпи приятели!
1: Γεια σας, αγαπητοί μας φίλες!
2: Hola, queridos amigos!
1: Hello, expensive friends!
3: Здравствуйте, дорогие друзья!
4: Конничива, 親愛なる 友人の 皆さん!
5: Витайте, дорогие приятели!
6: Сиастук, кедвеш, баратоим!
0: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не е мултиприемливото предаване.
7: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
8: Ама той... той не е...
9: По принцип да. По принцип да.
0: Пришелецът 21-12. Тук. От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок.

Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 21.12 тук от сърцето на София по радио Тангра Мегарок. Едно малко странно начало, но има много неща, за които да си говорим. Сам съм в нашето прекрасно студио Никола Стойнов. Искам само да кажа, че днес е един от малкото пъти, в които съм наживо. Тоест означава, че часът е 16.03 минути на 24 септември. Ако не слушате някои от повторенията, които ще се появят малко по-късно. Добре дошли в Пришелеца 21.12. След малко конферентна връзка ще се появи мистерът Питър Бодльов с някои коментари от гледна точка на нашето общо съжителство на тази планета. Ирикс е в нашия чат, каза хубав старт, който, между другото, ще може би трябва да повторя от начало, защото го прекъснах, естествено, заради това, че съм адски самовлюбен и искам веднага да се появя в ефир, а пък не давам време на Eagles да изпеят това, което имат да кажат. Но този старт и това парче е специален поздрав за нашият много добър приятел и вече мисля, че мога да го нарека дори гост-ко-водещ, доктор Георги Личев, от гледна точка на това, че той прекара днешния ден в КАТ Пазарджик, опитвайки се да регистрира едно возило и да допреди малко си писахме заедно. Си писахме от гледна точка на това дали той ще може да се включи. Най-вероятно може би ще успее по някое време, може би не, но докторът прекара целия си ден, опитвайки се да регистрира нещо. На мен ми е смешно, на него най-вероятно не му е, от гледна точка на това, че все пак човек, който бе посветил живота си на това да спасява човешки животи, му е малко тъпо да си губи времето в това да си регистрира нещо си, но и той е просто смъртен като всички останали. Не като онази коза, която ме запуши миналата сутрин и не можах да закарам детето си на детска градина, но на училище, извинявайте, но да няма значение. Добре дошли в Пришелеца 21.12 на 24 септември. Честит празник на Патерица. Аз ви писах в социалните мрежи, който видял. За 22-ри говоря, не за 24-ти. 24-ти все още няма значение. Но днес сме на живо, така че участвайте в нашият Teams чат, ако намерите време, или пишете в Messenger или каквото намерите за добре. Но както казах, специален поздрав за доктор Георги Личев. От гледна точка на това, че you can check in anytime you like, but you can never leave. Хотел Калифорния на нашите любими Eagles. Ето го.

0: Изглежда, че всичко работи в нашето радио, и то в Пришелеца 2112, което е много рядко срещано явление, а на всичкото отгоре, в супертехнологичната линия, мистър Питър Бодльов е от среща. Здравейте, мистър Питър.
1: Танго Магрок.
0: Yeah.
1: The future of rock and roll.
0: Не забравяйте, между другото, не съм казал, че днес дори ще минем без абсолютно никакви реклами. Само музика и дуднене по радиото. Искам да кажа, че това идва от главата на радиото, т.е. от висшето началство. Не е просто мое решение да се правя на велик, но това идва спуснато от най-високите етажи на това радио.
1: Ей, петия етаж.
0: От таванското. Всъщност, ако трябва да бъдем технологично прави, идва, т.е. качва се, не е спуснато, а се качва нагоре от...
1: Е качвано
0: от етаж трети, ако не се лъжа.
1: Никой, от етаж трети,
0: знаеш, точно така. Знаеш ли, че никога не съм ги броил, всъщност, колко са?
1: Пет.
0: Не, имам предвид на кой етаж е радиото, да ти ги броиш повече от мене.
1: Естествено, да.
0: Защото от една-две години насам не обичаш да се качваш по високите етажи. Петър не обича да се катери по високите етажи. Той предпочита да си стои там ниско-долу на земята.
1: Здраво стъпил на крака си и половина.
0: Понеже днес един от малкото случаи, в които сме наживо, само искам да кажа официално здравейте на Денис Хасан, на Арикс, които ни пишат в нашия Teams чат. Което беше Skype, вече не е Skype, сега е Teams и е такива работи.
1: Здравейте, скъпи приятели.
0: Ще политизираме ли в това издание на Пришелеца 2112 или ще го държим по...
1: Естествено, че ще политизираме.
0: Не е вярно. Кой каза?
1: Tango and Magrock.
0: Bang!
1: Bang! The future of rock and roll.
0: Между другото, Арикс ни изпраща едни такива много приятни снимки на разни CNC машини, един говорител върху един бидон, искам само да кажа бидон, който използва... Бидон. Да, бидон, който използва за електроакустичен усиловател или, как се казва, за рупор, може би. Ако... Да, горе-долу.
1: За мегафон.
0: Така де, но и Денис е на линия, писах му преди малко, т.е. имаме поне двама човека публика със сигурност.
1: И единия се връща от Пазарджик, добре...
0: Той не знам дали ни слуша не знам дали ни слуша в момента.
1: Едва ли ни слуша, но е готов с неговата блутот връзка в... Колата да му бъде обавен.
0: А, така ли? Тоест можем да направим конферента връзка с малко.
1: Разбира се.
0: Доказвайте ги тия неща, бе, дами и господа. Добре, нека да прехвърлим първия половин час.
1: След 7 часови мъки.
0: Да. Аз искам да го дам време да се успокои малко, защото няма да споделям чата с нашите драги слушатели. Това, което да чухме от доктор Личев за неговите перипетии днес по регистрация на превозни средства. Нали, да, в крайна сметка го поздравихме с Хотел Калифорния. Мисля, че поне малко би трябвало така да се успокоил от гледна точка на емоциите, които изпитва в момента.
1: Емоциите са... чака, че сетите, като каза емоции. Има едно невероятно парче на Металика, което е от албума им Garaging, да мек този с каверите.
0: Да.
1: И се казва Small Hours. Значи това парче може да го пуснем, нали, като приключиме тук, ние да си дрънкаме. Защо направих тази ситуация? Защото то почва с един Значи, почва с едни игри, в който все едно навиваш на някои ташаците на китката си. Разбираш ли? И навиваш, защото то е, интрото е така сравнително дълго. Навиваш и като почне рифа, резко късаш, разбираш ли? Предполагам да резко дърпаш такова. Интро вече е уникално парче. Нещо такова днес се е случило и с доктор Личев. Цял ден са му навивали.
0: Колегите от апаратната точно го търсят в момента. Говориш за ето това нещо, секунда. С едни... да. Все пак да пресъздадем за нашите слушатели ситуацията, в която се намира доктор Личев днес цял ден. Той може и да ни слуша в момента, не съм сигурен, но все пак да ни обявихме, че сме наживо, така че...
1: Еми, наживо сме.
0: Ето, да му напомним още веднъж това, което е преживял през деня, да му се върне нали, в паметта.
1: Да му се дигне
0: либидото.
1: Както е паднал на 140 на 100, предполагам, пак да му се дигне на 250 на 100.
0: Той като един, според мен, би трябвало... Ето е чудесен въпрос, който бих му задал след малко. Добре, като кардиолозите, като учат толкова време, успяват ли да си контролират кръвното налягане?
1: Значи, те, нали знаеш, че обоща на хора без обувки. На него ме е по-важно тези, които спасява да е нормално кръвното налягане. Но предполагам, че може.
0: Нали имаше преди време по телевизията показваха разни хора, които нали с медитация и така нататък могат да си свалят пулса примерно до 20, до 30.
1: До 2 удара в минута.
0: Да, примерно до 2 удара в минута. Имаше ли такъв вариант? Не си спомням. Да, защото на 30 секунди един бит, мисля, че малко...
1: Това е too much crowbar.
0: Мисля, че да, 40 е доста бавно. За нашите служатели, за тези, които...
1: Също така е да е хубав въпрос.
0: За тези от нашите слушатели, двамата, които ни слушат, ако не знаете, всъщност beats per minute, както пулса и кръвното налягане не е в минута, съжалявам, да връщам си думите обратно, но пулса, между другото, се измерва по същия начин, по който записваме темпото на песните. Всъщност, темпото на песните е записано по пулса на човек, т.е. колко beats per minute.
1: Да, точно така, да.
0: На практика в едно и също, една и съща мерна единица измерваме пулса на човек и оттам идва
1: темпото
0: на песните и оттам нататък идва и онова правило, че едва ли не най-големите хитове винаги са в 120 темпо, защото те карат да се чувстваш най-добре. Но на практика 120
1: е доста завишен пулс, бат.
0: Не е завишен, защото ако започнеш да спортуваш по-интензивно, на практика 160 е абсолютно допустимо нещо.
1: Значи, това не е точно така. Нормалният пулс на човека в покоя е 70-72 удара в минута.
0: Твоя може и да е толкова. Моя е около 90.
1: Значи има проблем.
0: Да, аз съм си по принцип как се казва, гореща свещ.
1: Но по-добре ги оставяме тия въпроси на професионалистите.
0: Да, именно. Да. Може след малко да потърсим професионална помощ.
1: Точно така.
0: Ето и Рикс пише за публиката, броим и съседите отгоре и отдолу, едното бебе и спи блаженно, слушайки радиото, а по принцип по това време по това време реве на кръв и урина.
1: А, така.
0: На практика битовете на сърцето са песента на живота. Дано не 3.60 минути, пише той, но даре. Можем да разтълкуваме това в прослушването на някои от повторенията, защото в момента не мога да сметна 3.60 минути.
1: 360 минути, един час.
0: Не, 3.60 е написал той. Сигурно след малко ще разясни точно за какво става. Просто няма значение. Здравейте, скъпи приятели от студио Никола Стойнов, тук от сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Пепи, ти какво правиш иначе?
1: Иначе, както и не иначе, си живее живот.
0: Нищо на работа съм.
1: Точно така, точно така. В момента, да.
0: Днес сутринта, между другото, да, имахме точно разговор с една съседка около студиото, да, на това, да, как онзи японец е бил самоубил, като чул нищо на работа съм.
1: О, да, това е продача, който не е могло да преживее този диалог.
0: Искате ли да пуснем малко музика? Между другото, аз съм бях приготвил, тя изчезна.
1: Цъкни,
0: трябва да намеря къде е.
1: Цъкни Small Hours, да видиш за какво е далеч.
0: Слушаме го в момента. Ти не го чуваш, да, защото не сме в онази връзка.
1: Забелязали началото, колко е именно,
0: да, аз даже, да, проговори го това с нашите
1: слушатели. Навиваш и прас, изведнъж дърпаш.
0: Мога ли, секунда, бях подготвил страхотни варианти, но малко ги загубих заради... Ето това са рисковете на живото предаване. Дай ми само секунда. Мога ли да прекъсна тази връзка, да се свържем с...
1: Оня нещастник
0: да го видя дали е нали е и да ви звънна обратно. Мисля, че ето това се... Кунда, извинете, скъпи слушатели, за това, че... мисля, че ето това би трябвало да бъде страхотна пауза в нашият разговор, имайки предвид, че днес няма да има и реклами, така или иначе. А между другото, защо няма да има, е съвсем друга тема на разговор, но... Александър Върбанов се дипломира, за което естествено трябва да изкажем нашите почитания и приятелство, любов и всичко останало, защото това
1: е в живота.
0: Да, един много основополагащ момент. Не, че е толкова важен, по-скоро е психически теглиш черта на една част от живота си, така че Али, бъди жив и здрав. The world is yours. Wish you were here на Pink Floyd.
1: Точно така, много добре.
0: Специално за Али, така че Пепи, чуваме се след малко. Задръж,
1: да,
0: така.
1: Добре.
0: Yes. Казвам чао.
1: Чао за сега.

0: Скъпи приятели, една кратка такава пауза в нашия ефир, докато установим отново високотехнологичната връзка, която организираме като конферентен разговор. Извинете, защото ние сме все пак важно радиопредаване и не можем да си позволим да съществуваме без да имаме конферентни разговори. Казваме здравейте отново на мистър Бодльов и доктор Личев.
1: Привет! Англо Мегарок! Бен!
0: Здравейте, нещастни си!
1: Английски и акцент. Да.
0: Какво повтори, моля?
1: Казвам, че възхищавам се на английския на Петър Бодльов. Просто не мога. Мога да ли отразя този добре английски акцент. Акцент.
2: Този неоспорим факт.
0: Акцент. Да. Искам само да ви кажа, че в този един момент, след като споменем акцент, английски, имайки предвид руския на Петър Бодльов, т.е. отново отиваме веднага в полемиката на международната обстановка.
1: Да, ще бъдем отново обвинени в политически пристрастия, които мислят, че на повечето от нашата аудитория вече им са ясни. Ако са слушали едно две предавания. Нали? Така че...
2: Аз не знам дали ви казах, т.е. дали съм го казал, май го казах в едно предишното предаване, че ако една определена политическа партия, която се е кандидатирала за тези президентски избори, а именно с вице-президент, за съжаление, първото име е Петър, второто Волгин, аз се изнасям от България на секундата, ако спечела.
1: Е, нека да не бъдем чак такива песимисти, нали, все пак. А и в крайна сметка това е демокрацията. Ако хората си ги изберат, ние какво можем да направим?
2: Да се изнесем от тук, какво?
1: Да.
0: Точно това си мислих преди няколко дни, че на практика в момента, в който госпожа Йотова спечели президентските избори, честно, ако приемам, че е честно, много рязко ще

0: ама, нали ги гледаме? Аз съм на 41 вече, нали цял живот ги гледам.
1: Ами това е спиралата. Значи ние живяхме преди 30 години, в махалото беше в една посока, мина някъде по средата, отиде в края и сега сякаш се връща в началото. Това са някакви такива исторически процеси, които е някаква закономерност и аз не знам, нали, пак казвам, на нас не ни харесва това нещо. Се случва. Случва се в България. По-очаквал, че в Берлин ще спечели крайно лява партия, бившата. Там те как се будеха, вече съм забравил. Имаше последният, даже съм наследник на Ерих Хонекер, съм го забравил. Неко очаквал ли е? Това очаквал ли го е за Берлин?
2: Не го е очаквал, но най-малко очаквах аз последните резултати в президентски избори на изток. Наистина много шокиращи и непредвидими, разбира се, и изненадващи.
0: За кой ще говорим?
2: За близък, за не толкова далечния изток, имам първи там в района след Брест, нали? В подножието на Урал. Страшно изненадващи и такова. Да.
1: Те подлежат на много дълбок анализ. В смисъл такъв, че ще мине доста време, за да бъдат обяснени.
2: Като забравиш основната си опозиционна партия една седмица преди изборите, е много яко. Просто така трябва да се действа.
1: Аз нали ти казах една метафора, правих го една вечер, като се видяхме с тебе, дето това е като двама боксьори, дето на един му пускаш трима да го пребият.
2: Точно така.
1: Спира и крака сина. Накрая влиза основния боксьор и само с едно пръче.
2: Нашка му един шамари, да.
1: И вече си победител, взимаш нали, златния пояс за световен шампион. Нали? Ама това са го тепали и преди тебе.
2: Това няма ли по значение?
0: За какво?
2: Това влече в един...
0: Добре, за какво държиш резерви иначе?
2: Така. Доктор Личев, един личен въпрос. Дали кръвното от 300 на 200 падна до нормалните 120 на 80?
1: След моя сблъсък с публичната администрация на...
2: Точно така.
1: Тази история е наглед изглежда много семпла и проста, с която повечето хора в България са свикнали. Но нали, ние като истински философи, малко политолози и социолози, от всяка една житейска ситуация си опитваме някаква мъдрост да изкараме. Нали. Ще започнем с това, че вие добре знаете, че свърх администрация, свърх разход, едно от най-големите пера в нашия бюджет. И тъвчеме тук от няколко години как тази администрация трябва да се съкращава в условията на изкуствен интелект, електронно правителство и така нататък. И днеска аз дали, попадам в КАТ Пазарчик, който като декор е замръзнал в 60-те години на соца на миналия век. Нали, ма наистина буквално е замръзнал в това.
0: Видяхме снимките, да.
1: Да, това можеш до някъде да го преглътнеш, нали? И за една съвсем обикновена административна услуга с перфектни документи, които нямаха никаква забележка там лелите, които обслужваха съответното гише.
2: Загуби 7 часа.
1: Издаване на номер, аз загубих 7 часа. И сега, моя ракурс, който ви го подавам като жокер, е следния. Не съм ти изборил всичките хора, които псуваха, късаха си косите, за малко да се сбият, никой не знае кой на кое гише, но да ги наречем, че са 60 човека, които всеки един от тях загуби по 7 часа. Дори да приемеме, че част от тези хора са безработни, но да речем, по-голямата част имат някаква работа, бизнеси и така нататък. Ние, ако приемем, че дори да съкратим

0: съкратиме тази административна дейност от 7 на 3 часа, 60 човека по 3 часа, ако им дадем по една мотика, ще изкопат 3 тона по марта. Вие разбирате? Това е целият...
1: И другия ми личен въпрос.
2: Не, секунда. Много е важен факт за това, че доктора предлага да им дадем по една мотика. Тоест, тук връщаме се обратно в...
0: Да... Компютър.
2: В полева дейност.
0: Без да обиждам хората там, разбира се. Не, че един
1: не си тури за... С мотики отдавна никой не действа. Няма значение.
0: Ще ме обявят в някакъв такъв...
1: И още един въпрос към доктор Личев. Значи в час пик, твоя час пик, около Коледа и Нова година, за 7 часа колко пациента ще изгубиш?
0: Ами, това е същият въпрос, който го задавам и аз. Нали разбираш? Ти си представи, примерно един лекар, който е в някаква болница, дава някаква спешност да го махне за 7 часа. И те ще го застрелят.
1: Да, това е преди, да.
0: В смисъл, той ще бъде заклан и разфасован и на нищо го транжират. И друг много важен момент, който искам да ви кажа. Въпреки всеобщото недоволство на тия 50-60 човека, да си представим, че поне един от тях, защото аз ще подам жалба с КЕП, видял съм до инспектората на МВР, това съм твърдо решен, не че ще има някаква полза от това, но тази вечер ще го направя.
2: Това знаем, че няма да има полза, но поне ще е записано някъде в аналите на историята.
0: Да, но представете си, че веднъж седмичното, не е нужно и веднъж на ден да се подава жалба, веднъж седмично някой човек да подаде жалба, защото изкуственият интелект веднага ми изгуби молба и казва, дори самия AI ти казва, не е нормално да чакаш 7 часа за номер. Ако ние подаваме една молба седмично, нещо ще се промени. Но тия, айде да не казвам в ефир скотове, те са свикнали на това нещо, разбирате ли, мен това ме бесява, защото тези хора са супер недоволни и стоят чинно и чакат и си губят времето, а времето е пари, то е ценно и това аз не мога да го разбера това нещо, наистина.
2: Докторе, ще го разберете много скоро, когато забранят интернета.
0: Ами да, примерно.
2: Нека не забравяме, че да седим в... Да, не казвам естествено, в никакъв случай не искам да създавам паника по никакъв начин. Ясно е, че това няма да стане, но майтапа е такъв, че да буквално сме на горе-долу такова дередже, че да утре няма да имате достъп до този и този сайт, до еди кой си и така нататък. Общо взето малко така изглеждат нещата.
0: Когато се забрани това, ще бъде много лесно, защото вече няма да има абсолютно никаква чуваемост, нали разбираш? Тъй като ни спрат на нас ефира, ние тия неща как ще си го говорим? Защото вижте, ние тримата в момента имаме една основна свобода и тя се нарича свобода на словото. Сега дали ни харесват, дали ни слушат, дали ни плюят, дали ни псуват, това няма абсолютно никакво значение. Но ние имаме свобода на словото. Това се излучва в ефир и някакви там други нещастници като нас ще си направят някакви изводи и ще някои неща ще им харесат. Разбира се, ще има и хора, които ще кажат
2: Мога да гарантирам за двама човека, които ни слушат в момента, Арикс и Денис Хасан, които даже ми изпращат единия снимки от фитнеса, другия снимки от работилницата си, в която движат неща, но...
1: Ние може да изпратим снимки от Кат Пазарджик.
2: Можем. А те не са много лицеприятни, честно казано.
1: Няма значение.
0: А там има скелети от 62-а година, бе хора, аз им чух, че там ако влезем в този канал, ще изкараме на Тодор Живков гащите от когато е бил партист и е ходил по гора. Съвсем сериозно ни говоря, това е, нали...
2: Видях, да.
0: Това не изисква средства, това се казва мърлящина. Да ги паниш тия хора за един ден, там ще го поне да изглежда чисто, нали? Въобще им пука, нали? Там върви някаква система. И друго искам да ви кажа, че в много страни номерата не се издават в КАТ и може да те си ги вземеш.
1: В повечето,
2: просто в супермаркета.
1: КАТ няма нищо общо с... значи, по принцип, това сме го говорили ни преди това. КАТ не трябва да издава номера, удостоверение и така нататък. КАТ трябва само да ходи да патрулира по магистрали, пътища и така нататък. Това е единствено и само работа на общината. Както и сме говорили, че аз съм го виждал в Испания, може да си купиш номера в супермаркета. Огромен проблем на нашето застраховане е, че гражданската отговорност и каско и така нататък, всички видове застраховки за МПС-та са на МПС-то, а не на човека. А би трябвало да са на физическото лице, а не на движимата собственост.
0: Да, тема сме говори. Гражданска отговорност на гражданина автомобил Шкода Октавия.
1: Точно така.
0: Гражданска отговорност мотор Сузуки Висторм. Що за идиоти е това, все едно той ще се гътне и ще се фърли в некое дере.
1: Абсолютно простотия, точно така. И няма значение, защото...
0: Имаш три граждански отговорности, защото имаш три автомобила, а не една.
1: Ама аз мога да имам 1000 автомобила, ама аз сам, като самия аз, 1000 автомобила не мога да карам. Мога да карам само един.
0: Ама лапачите от застрахователните дружества искат да ти направят 3. Е, това е.
1: Даде Жоре, на лапачите във Франция, в Англия, Германия и така нататък, не са по-малко лапачи.
0: Разбираш ли?
1: Не е въпросът там, а въпросът в другаде, в обществото, в това...
2: Искам само да ви кажа, онзи ден си писах с приятелка, която е фенка на моята бивша група и така нататък. Тя в момента кара курсове за шофиране и така нататък. Разказа цялата история. Слава Богу, каза, инструктора ми е 30 и няколко годишен и е супер отговорен пич, който ме учи на това на всичките онези неща, на които би трябвало по принцип да изучиш по време на шофьорските курсове, не просто да вземеш някакъв изпит и да ти дадат един документ, да го подпечатат и да изчезнеш.
1: Ти не помниш с Андрето, като взе
2: седа да кара,
1: каза, аз не мога да карам.
2: Именно за това го преразказвам този случай. Тоест, гражданска отговорност не е някаква такса, която плащаш. То е гражданска отговорност. Тоест, трябва да носиш отговорност към хората, към останалите хора от обществото. Нали? Това е идеята.
1: Не, тук при нас... Не бе, при нас автомобила носи такава отговорност.
2: Не, аз това се опитвам да преразкажа, т.е. да преведа на някакъв нормален език, който аз в моята глава си представям, че моята отговорност към гражданите би била, защото Пепи, ти си гражданин, Жоро, ти си гражданин, нали така? Т.е. моята отговорност би трябвало да бъде към вас двамата. Нали, ние тримата имаме някакво общество. Нищо повече.
0: Ама, вижте, то е много просто. Може ли да има примерно за страховка живот на трима души на Георги, на Личев и на Георгиев? В смисъл, той така е логиката на автомобилните застрахователи. Все едно аз си направя три живота, защото ще губа три живота, нали? Това за колите е пълен абсурд. И между другото, тази тема, ако забелязвате...
2: Ти какво животно си? Защото котките имат 9, хората имат 1. Ти си някакво животно помежду другото, с 3 живота.
0: А това се опитвам ти кажа, че ти имаш една единствена застраховка живот, но 3 гражданска отговорност на 3 коли. Това е абсурд. Но вие виждате, че това не се води като някакъв дебат. Това просто е нали, абсолютно никой не го дискутира това нещо, защото те са прекалено силни застрахователните фирми и си ходим чинно си нали, това, което го направиха и с моторите, да нямаш при сезонно МПС, каквото е моторът, ти трябва да правиш целогодишна застраховка. И нищо. Излизаха на протести, не знам какво, не знам що, и накрая едно голямо нищо. Това е нашата държава.
1: Да. Не само това, ако
2: не, секунда, да, секунда, Пепе, погледам... извинявай, прекъсвам те, не е нашата държава, това е тяхната държава.
0: Ами нашата е, защото вижте, ние също
2: не,
0: носим няколко.
2: Това не е моята държава, не, аз не живея в моята държава. Не,
0: не вижте, ние може един милиметър да носим няколко волос, но я имаме, т.е. според мен това е, не е правилният начин на... т.е. трябва да се опитваме да видим какво бихме могли да направим, за да ги изметем по някакъв начин тия.
1: Еми аз... Да. Васко веднага го опровергавам, нали ходиш да гласуваш?
2: Да, винаги.
1: Значи е твоята държава.
2: Веднага се опровергавам моментално. Това е моята държава до момента, в който спазваме правилата, един срещу друг. Тоест, както казахме, аз, ти и доктор Личев имаме една държава, тримата, и сме се споразумяли, че ще спазваме някакви правила, нали така? До момента, в който ги спазваме, това е моята държава. В момента, в който вие двамата или един от вас реши, че няма да спазва тия правила, това вече не е моята държава. Тоест, може би е моята държава, ако един от вас се откаже, но има институция, която някакси да провери тия неща и да осъди другия и така нататък. И така, бе, пич, не мога да не ги спазваш тия неща. Съжалявам, нали, ако искаме да имаме... Връщаме се обратно в такива първобитните времена, в които или спазваш, или не спазваш. В момента, в който и двамата вие кажете, че няма да ги спазвате тия правила, значи това вече не е моята държава.
0: Аз ти разбирам мисълта, затова си абсолютно прав. Наистина, това, нали, така наречен институционализъм. Нали, все рано или късно опираш до някаква институция, тя може и болнична институция да е, нали? И там трябва да има някакъв ред. Тоест, в този смисъл, нали, когато институцията не работи, държава няма. Нали? Защото отиваш в съда, отиваш кат и чакаш, защото за мен е това 7 часа да чакаш за един номер, не е окей. В този смисъл това не е държава. Нали? Защото в обратния случай, в който аз като лекар се забава 7 часа, на мен ще ми отрежат главата. Той сега ще бъде убит.
2: Именно за това говорим, да. Същевременно институцията, ако започне да я грижа кой чака на опашката, това означава, че ти почваш да ползваш някакви преференции. А никой от нас не иска да ползва преференции. Искаме просто да отидем, да си свършим работата и да приключи цялата история, нали така?
0: Точно така, и само едно нещо искам да вметна. Защо аз трябва да бъда длъжен да изпълнявам своите задължения като лекар стриктно, обществото да го изисква това от мене, а в същото време аз, когато обърна нещата, нали, и тръгна да търся някаква услуга от държавата да не я получа, и
2: за те която, да ми казват, за която си плащаш.
0: И си плащаш, защото си дал Хипократова клетва и медицинската услуга е друг вид продукт. Е, защо? Откъде на къде в това общество, нали, ти няма да имаш изисквания, след като той има изисквания към теб? В смисъл, това е абсурдно.
2: Дали нашия нов премиер обяснява колко клетви бил дал през живота си там и така нататък? Всъщност, мен това ми е много интересно, приема от държавните служители, след като не дават клетви, как работиш държавна работа? Имам предвид...
1: Има етичен код на държавния служител, който ти се запознаваш и подписваш една хартия. Отговарям ти веднага.
2: Ето, между другото, и двамата сте държавни служители, нали?
1: Аз да.
0: Еми да, в този смисъл и аз работя в държавна болница в момента.
2: Именно да е, да. Тоест, твоите докторска твоята Хипократова клетва, там е много по-сложна историята, нали? И в... как да кажа, в личен аспект и в социален аспект и в... Пепи работи също държавна длъжност, но... Пепи, извинявай, нали, поправи ме ако греша, но трудно умират хора в твоите ръце, нали? Но въпреки
1: това... Те не умират в моите ръце. Нито един не умрял за още.
2: Но въпреки това, всъщност...
1: За съжаление.
2: Съжалявам, че се смея, защото знам точно шегата.
0: Аз не съжалявам.
2: Знам точно шегата на къде отива. Нашите слушатели може би не знаят, затова е много важно да го споменем, че не се подиграваме на смъртта на някой. Тук е въпрос на длъжност. Но въпреки това, ти носиш хиперотговорност в позицията, която изпълняваш, защото ти си служител на народа в този момент, нали така?
1: Точно така, да.
2: В смисъл, ти да, нали го усещаш това нещо? Разкажи на нашите слушатели, мен ми е интересно, защото... Милион пъти сме споменавали момента, в който говорим за политика, говорим за избори, говорим за не знам си какво. Ето сега назряват едни нови избори. Всъщност, като те изберат или като попаднеш на такава позиция, какво ясно е, че получаваш заплата, някаква сигурност, nobody fucking cares. Въпросът е, че ти всъщност получаваш една огромна отговорност, която лежи на твоите рамене да свършиш една работа.
1: Естествено. Един от и първия ни демократично избран президент беше абсолютно как да кажа, чортен пример за това нещо. Той нито се възгордя, нито стана друг човек. Доктор Желю Желев ще стана такъв, какъвто го познавахме още от преди да стане президент и преди да стане и политик. И преди това е един от малкото примери.
2: Чакай, че аз се загледах за Айрикс, който пише Бурльов, митничар.
1: Не съм митничар.
2: Не, той го пише с смайли фейс в края, така че и той го прави на сега.
0: Да, в Фейсбук ли е, където?
2: В Teams, което е бившия Skype, там си пишем с нашите слушатели, когато сме наживо, естествено. Но само да кажа, мистър Бурльов не е митничар в никакъв случай. Ако беше...
0: Много иска да стане.
2: Не, ако беше, гарантирам, че до сега щеше да бъде унищожен.
1: Не, ако бях, нямаше да се познавам.
2: Със сигурност и щеше да бъде ликвидиран моментално, според мен.
1: Не, всеки човек си гледа работата, както и вижда от собствената чершия. Аз съм възпитан да си гледам работата честно и съвестно. Доколко успявам, не знам, не мога сам да си правя оценка, но винаги където съм работил, съм се старал да си върша работа честно, съвъсно и отговорно. Нищо друго не мога да кажа.
0: Ами, ние само по косвени белези можем да го разбираме това нещо. Mm-hmm. Както и вие, разбира се, няма как да знаете дали аз съм добър лекар, каквото и да ви приказвам тук.
1: Не, аз знам, защото съм попадал в ръчичките ти, знам, че си добър лекар.
2: Не, дори да... Вижте, дори да не попаднеш в ръцете на някой, според мен много бързо се разбира... мисля, че интелигентните хора, ако смея да се натвърдя, да припиша към интелигенцията, интелигентните хора бързо разбират кой става за нещо и кой не става за нещо. И то, тук не говорим за това кой какво работи, защото интелигентен човек може да бъде и абсолютния дървосекач в еди коя си гора в Габровския регион, например.
1: Така е, да.
0: Така е, при нас, то субективният фактор за оценка на една работа винаги го има. Може би само най-близките хора, с които ние работим ежедневно, имат най-така пряк поглед и най-директна оценка за това какви сме. Било то музиканти, нали, да работиме в някаква служба, която се бори с някакви определени неща. Така че Другото нещо се нарича интуитивно познание, че някой е добър в нещо, което между другото не бива се подценява, защото и на тази тема много хора, особено философи, са писали векове наред. Но като цяло хората, които са около нас, най-така...
2: Вие, нали, осъзнавате тримата, каква тройка сме на практика? Няма нищо общо единия с другия в никакви директиви и такива.
0: Да, така е.
2: И въпреки това, ето ни на...
1: Нас не събира, т.е. не събра най-наверстаното нещо на този свят, тире музиката.
0: Да, и партия един на Русия, на които и тримата сме че не
1: бъде.
0: Такива с голямо вълнение и следим резултатите. Така да го кажем.
1: Момчета, аз трябва да ви напускам.
0: Този един
1: хубав разговор.
2: Еми, давайте, аз ще поема инициативата на един на Русия от тук нататък.
1: Доктор Личев, ако се прибереш към 19 часа, едно хъпче мога да направим. Тук да си говорим срещу в ефир.
0: Стига
2: да... Вие мръсни гадове.
1: Добре.
2: Не успяхме. Не съм, защото... Не, аз искам да се прибера най-накрая вкъщи и искам да просто да се отпусна, да си легна, да заспя и да не ме занимавате с вашите политически проблеми.
0: Точно така.
1: Аз ви желая довиждане много, момчета.
0: И от мене също.
1: Чао и благодаря на тези, които ни слушат.
2: Искам да ви поздравя и двамата с следващата песен, която се казва A Place in My Heart на Джо Бонамаса. Просто да знаете, че имате място в сърцето ми, пък утре като се събудите, тук ви си спомните за мен.
1: Не си подобно.
0: Да, благодаря много.
2: Чао, нещастници. Чао. Айде, чао.
0: Чао.

place in my heart. И цинете на Джо Бономаса. Естествено, знаете, че е един от най-най-най любимите ми изпълнители. Поради ред причини, но много по-важно за мен в сърдечния ми ритъм, говорейки с на моят кардио доктор, доктор Личев. Веднага се прехвърлям на тема сърдечен ритъм с Sound Prophet, които преди броени минути ми изпратиха нова песен, която е записана в студио 35 с музикален продуцент Мартин Евстатиев и Sound Prophet, и е миксирана и мастерирана от Мартин Евстафиев, но всъщност това не е чак толкова важно в момента, въпреки че никой не чете тоест много малко хора четат надписите след песните, но в крайна сметка музиката е по-важна от тях. Nothing New се казва парчето, което ще чуем веднага. Надявам се.

Sound Prophet и Nothing New е едно съвсем ново парче. Между другото, аз го слушам за абсолютно първи път. Ако не сте гледали видеото, гледайте го. Мисля, че няма да останете разочаровани. Мисля, че закачката накрая е чудесна. Но Nothing New на Sound Prophet всъщност е едно от страхотен за мен, поне е страхотен микс, мастър и като цяло изживяване да чуете тази песен. Както самите те казват, Nothing New не е нещо, което да си казвате, вау, какъв подход. Напротив, много мога да говоря на тази тема, заради това, че според мен е много по-важно да преживееш изкуството на музиката, отколкото да очакваш, че някой ще напише нещо изключително невероятно и ще те бутне от там, където се намираш. Nobody fucking cares. Anyway, не събравяйте, че все пак TikTok владее света в момента, да, буквално с doom скролване. Така че и това е тема на друг разговор. Да не ви отнемам излишно от времето. Скъпи приятели, оставаме все още на българска вълна. Знам, че ъкам постоянно и че мъкам постоянно. Това е благодарение на факта, че в нашето прекрасно радио всеки се оправя сам за себе си, благодарение на това, че единствената причина радио Тангра Мегарок да съществува и вие все още да го слушате е за това, че всеки от водещите намира начин да оцелява сам по-своему. Но това не означава, че не сме един от най-изплатените екипи на планетата, за което естествено искам да кажа благодаря на всички наши колеги, ако това е правилната дума. По-скоро думата, която бих използвал, е приятели, заради това, че имам честа да участвам в тази история. Сега оставаме на българска вълна и се връщаме на One Day Less, за които ви говорих миналата седмица една камара време. Аз не успях да отида на този концерт, за което си изключително се извинявам. Не на вас, на самите One Day Less, защото им обещах, че ще бъда там, но естествено семейните организации разподариха друго. Не, жена ми не ми се е скарала, не ме е накарала да си остана вкъщи и така нататък. Просто имахме малко твърде много организация. Как да... Но тези от вас, които са били на този концерт, се надявам, че са го оценили подобаващо. Слушаме едно от парчетата на One Day Less. Няма да цитирам дата, час и така нататък на издаването му, но парчето е хартиени цветя. Мисля, че ако не се лъжа, те го представяха точно тук в това студио преди известно време.

днес. Здравейте, скъпи приятели, отново обратно в ефира на радио Тангра Мегарок, тук от сърцето на София, и то по-специално от, извинете, студио Никола Стойнов. Надявам се, че все още сте на линия, въпреки че ние винаги ви подценяваме и казваме, че да има двама, трима слушатели, които седят при Шереца 2112. Аз си мисля, че май не е точно така. Но това естествено е лично мое мнение, което не искам да налагам на никого извън моя приятелски кръг. Стоейки на българска вълна, много пъти съм ви казвал, че Скутопи е една от любимите ми български банди. Буквално измислям в момента плейлиста, докато сме на линия, както обикновено става, така или иначе, но знам, че One Day Less са добри приятели с Скутопия и специално с Пламен Михайлов, който е техният вокалист, тире-китарист. С него, между другото, ето ще използвам отново ефира за лични цели, както казвам обикновено с Петър Бодлев. Искам да ви пусна една песен, която записахме заедно. Тя не е наша, естествено, е на Beatles, но да, просто слушайки от песен на песен, попаднах на тази идея да ви опусна. Не за друго, защото знаете, че просто мога, т.е. използвам ефира за свои цели. Следващото парче е Blackbird и е на Beatles в мое и негово изпълнение. Ето го.

И не знам защо, понеже сега е момента, може би, връщам се в, в онзи миг, в който бяхме обявени за копирачи на Down, Пантера и така нататък, но всъщност who fucking care, защото да, едно от най-любимите ми неща беше ето това парче.

тук е момента, в който предполагам, очаквате да чуете. Сега ще чуете рекламните съобщения по Тангра Мегарок. Няма да стане това, защото от началството имаме пълното позволение да използваме ефира за лични цели и както намерим за добре, така че посветете се на още малко музика. Имам няколко неща в джоба, които съм подготвил за вас, но имаме и много да говорим. Мога да... искам да ви кажа толкова много неща, а едновременно с това не искам да обявам и една дума. Гайз, бъдете разумни, моля ви. Омръза ми да живея в общество, в което... мислим, че някой трябва нещо да направи за нас. Айде да започнем да правим някои неща един за друг. Оставам ви с още малко музика. Знам, че това съобщение моментално изчезва в историята някъде, но ако сте го чули случайно, помислете по въпроса. Надявам се. Не съм нито интелигент, нито някой, който може да дава акъл на други хора, но ето и малко метал.

Един от най-любимите ми албуми, между другото, в живота наистина е това. Не заради филма само, не заради това, че е бил част от Пантера, не заради Даун, не заради... Наистина усещането, което този албум носи в себе си е fucking good. Аз често го наричам осъзната тъга, което е много важно според мен качество на на нас хората като цяло, защото когато осъзнаеш тъгата си, е много вероятно да намериш изход от нея и да направиш нещо много по-добро с живота си, с себе си и с всичко останало. Нека това да не звучи като някакво изповед заради открил и тем подобни неща. Напротив, винаги съм ги казал, че музиката е най-великото изкуство на планетата и според мен то е, заради това, че да носи ритъма, посланието, живота в себе си, усещанията и всичко останало. Но стига съм философство, един от хората, които ме е научил на това, колкото и странно да ви звучи, е мистер Брайан Факин Адамс, който е един от най-големите, според мен, музиканти на планетата, все още участващи в цялата схема. He's fucking great. Run to You е едно от прочетата. Мога съвсем чисто сърдечно да го посветя на моята най-любима жена и дъщеря за това, че спасяват моя живот ежедневно. Винаги бих тичал към тях. Следващото парче е именно за това. Казва се Run to You.

което оставам сам в студиото. Вече няма да политизираме, няма да водим разговори за живота, за всичко останало и така нататък. Знаете, че обичаме да го правим не за друго, не за да се правим на велики и че ние знаем повече от всички останали. За да напомняме за това, че всичко зависи от нас самите, не от онова, което десетилетия се повтаря, че от нас нищо не зависи. Напротив, видяхме, че всъщност това е абсолютната истина, поне до някъде. Да, естествено ще е много трудно да се справим с цялата тъпотия, но аз не говоря за сваляне на правителства, не говоря за да изчистване на лустрация, за изчистване на служби и не знам си какво и така нататък. Говоря за ежедневния ни изблъсък един с друг. Както казах, не запушвайте хората, когато паркирате сутрин. Не изхвърляйте боклука си просто на улицата някъде си там. Между другото, Лея, дъщеря ми, ги нарича мързеливите хора, заради това, че просто ги е домързяло да си изхвърли боклука в кофата за боклук, вместо да го фърли 3 метра преди това. Бъдете разумни, моля ви, опитайте се. Не съм проповедник в никакъв случай. Моля ви, не ме приемете като такъв. Не се опитвам да бъда такъв. Просто напомням на всички ни, че е много по-лесно и е много по-готино, ако се грижим един за друг. Не да си пречим, не да търсим кинти, коли, жени, каквото и да било друго. Нека да бъдем добри един към друг. Просто и фак е елементарно. Много е лесно, всъщност. Тогава всички ще се почувстваме на едно много по-добро място. Казвам ви довиждане от мен за тази седмица. От мое име и от името на доктор Личев и на мистър Питър Бодльов, със сигурност, които смятам, че биха били доста близо до това послание, което ви изпращам. Така че нека следващата седмица да бъдем добри един към друг, а пък следващата седмица ще се чувам отново по Радио Тангра Мегарок и ще измислим, стига естествено все още да имаме интернет и да, нали, да имаме държава и там всичко останало, което прилежи на цялата история. Бъдете разумни, честити празници за пореден път, както ви написах и в социалните мрежи. Уморих се, мисля да си отивам в къщи, за да посрещна семейството си там. Дай Боже всеки му. Бъдете живи и здрави. До следващата седмица. Оставям ви в ръцете на още малко музика, която съм ви приготвил.

Добре, това със сигурност не е да парчето, което бях подготвил да ви пусна. Всъщност, ето това е...

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок. Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мегарок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мегарок. Директно от сърцето на София. Това е

Не мога да ви опиша радостта и вълнението, с които стъпвам тук в студиото на радио Тангра Мега Рок за първият учебен ден или първа серия от новият сезон, новата учебна година на образователното предаване, наречено Panic Attack. И в този тон ще продължим през цялото предаване. Това са Перкеле.

Започваме и продължаваме с Перкеле поради няколко причини, но основната е, че те идват в България. Точно така, 19 септември. А току-що чухме Sail Away, преди това Burn, съответно две песни от последният все още нов албум на Перкеле Theater, който излезе преди точно година, без две седмици. Ето още една песен от него. Never Let Them Win.

Септември започна много активно с интересни концерти, особено в София, България. И те първа предстоят още по-интересни през октомври, ноември и, разбира се, декември. Но това, което ни чака тази седмица, е със сигурност вълнуващо. Освен другият концерт Back to School в Grand House, същия ден имаме и Перкеле в София, както споменах по-рано, отново 19 септември, т.е. идната събота, ако слушате Panic Attack днес на 15 септември, ще се състои първият и ексклюзивен концерт на Перкеле. Казвам ексклюзивен за Балканите, защото това не е турне, а Перкеле идват специално за този концерт, долитат от родният си Гьотеборг за единствен концерт в региона. И той ще се случи в добре познатият клуб Сторежа в центъра на София. А пък освен Перкеле на концерта ще свират и Fly the Flag, които всъщност ще открият, ще се откриваща група от България. Билети все още има в мрежата на Билет.бг, но не се бавете, защото знаете напоследък как става. Концертите са sold out, особено такива, които се провеждат в места, които не са особено големи. Разбира се, ако сте редовен слушател на Panic Attack, би следвало да познавате добре историята и дискографията на Перкеле, защото те не звучат нито за първи, нито за втори път тук. Следиме ги от самото начало на предаването и от самото начало на тяхната кариера. Този техен все още нов последен албум Theater излезе на 3 октомври 2025 година, т.е. преди почти една година. Но междувременно те издадоха и още една чисто нова песен в началото на тази година, която ще чуем ето сега. Darkness, Перкеле, 2026.

Историята и дискографията на Перкеле е достатъчно богата и бихме могли да запълним не едно, а цели две поне предавания с тяхна музика, и то само най-доброто от тяхната музика, но няма да го направим, разбира се, защото ни чакат още много интересни, вълнуващи неща от този първи епизод на първи учебен ден от новата учебна година и новият сезон на Panic Attack. Все пак обаче би следвало да се подготвим за този наистина специален момент и първият концерт на Перкеле в София. И от 2025 и 2026 нека да се върнем към 2019 и техният все още предпоследен албум Lyrics of Tomorrow. Това е още една песен, която съм сигурен, че ще звучи на концерта тази събота, 19 септември в София, в строежа на Перкеле, Winner.

Нещо друго интересно, което си струва да се спомене относно организацията на този концерт, поне лично според мен, е присъствието на hcspirit.com като организатор на концерта, или нашия добър приятел Руцислав Бакалов, което е ясен знак, че hardcorespirit.com като уебсайт вече не е активен, но крафта вода не става. Благодарим на Ростислав и на HC Spirit за концерта на Перкеле в София и за всичко останало, което hcspirit.com или BG беше, са направили за нашата сцена. Сега, преди да приключим с този специален сегмент за концерта на Перкеле в София, ще приключим с техният предпоследен албум Leaders of Tomorrow и заглавната песен Leaders of Tomorrow.

преди да се превърна в един от най-висококачествените рок-н-рол, пънк рок-н-рол експорти от Швеция, Перкеле стартираха преди 20 години, повече от 20 години, като антирасистка, антифашистка скинхед ой, стрит пънк банда. И за да се върнем в тези времена и да приключим темата Перкеле за днес, ще направим това с една от най-популярните им песни от онази ера, Heart Full of Pride, Перкеле.

Sex Max избухнаха напоследък изключително сериозно в света на хардкор и пънк сцената. И ето този техен пореден албум е вече факт.

Разбира се, ние тук в Panic Attack сме случили преди Sex Max и предишните им албуми, или поне части от тях, и ще продължаваме да го правим както изглежда. Сега обаче ще завършим за днес с Sex Max и техният най-нов последен албум 2112 с песента

Това са Knees и техният последен албум Knees World, който излезе в интерес на истината миналата година, т.е. не е чак толкова нов, но пък самите Knees подготвят ново издание под формата на EP. То ще излезе след около месец и затова реших, че е добър момент да ви запознае с техният все още последен дългосвирещ албум Knees World. Това е

преди някой от вас да ме обвинят, че тази лятна ваканция ме е превърнала в софт агент. Може би справо, слушайки музиката до сега в Panic Attack, искам да ви уверя, че това съвсем не е така. Напротив, точно обратното. И ще го разберете съвсем скоро, особено в втората част на днешното издание на Panic Attack. Но сега нека да продължим по план с още една последна песен за днес от Ни.

Това е новата британска група Health и техният дебютен дългосвирещ албум Grey. Започнахме с откриваща песен Defending the Earth. Продължаваме с New You Anthem. Health 2026.

макар и нова, млада група, в състава на Хелт членуват хора от британската и лондонската хардкор пънк сцена. Затова счетох, че си струва да се чуят. А пък сега ще ви пусна още една песен от техният нов албум Grey, която със сигурност според мен се струва да се чуе, просто поради простата причина, че със специалното гост участие на Hi-Vis.

Хайде, след като споменахме Hi-Vis преди малко, като гост участници в албума на Health, няма абсолютно никакъв шанс да не пусна и Hi-Vis в Panic Attack, защото това е една от най-любимите ми, да кажем, сравнително нови британски хардкор пънк банди, макар и много често да не звучат като традиционен хардкор пънк, но всички вече знаете откъде идват Hi-Vis, каква е тяхната история, какъв е техният бекграунд, както се казва на български, и всичко останало около тях, особено ако сте редовни слушатели на Panic Attack или пък просто следите съвременната хардкор пънк сцена. Hi-Vis се радват на огромна популярност в момента, не е в България, което е ясно, обикновено тук новите, свежите неща идват с няколко години закъснение, но и това ще стане. Hi-Vis дори свириха в София преди няколко месеца, макар и този концерт мина някакси незабелязано покрай всички останали неща около летният концертен живот на столицата ни. Но повярвайте ми, отново ще ги видим тук, в България. И аз лично ще се взема с тази задача. Междувременно искам да ви припомня, че Panic Attack се излъчва и продължава да се излъчва все така всеки вторник на живо от 16 до 18 часа българско време. А пък първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта от 10 часа българско време. Сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и така нататък, и така нататък. Има наистина множество повторения, няма да ги споделям всичките, за които просто може да научите повече, ако влезете в нашият уебсайт radiotangra.com. Там ще намерите секцията програма и в секцията програма ще видите цялата програма за цялата седмица на това радио, включително всички повторения на всички предавания, които ви интересуват. И не случайно казвам българско време и повтарям и наблягам на това, защото знам, че много от вас, драги мили слушатели, слушате не само Panic Attack, а въобще цялата програма на нашото радио Тангра Мегарок от различни точки на планетата Земя. Съответно се намирате в различни часови пояси и би следвало да се съобразявате с часовата разлика и българското време, но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тези часове, има един още по-лесен начин за слушане на Panic Attack и не само на Panic Attack. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com и там намирате секцията подкаст. Кликвате в секцията на бутона подкаст, влизате в тази секция и търсите последното издание на Panic Attack, което е качено няколко дни след живото такова издание на Panic Attack, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18. Както и да е, то е качено няколко дни след вторник и стои там в рамките на една седмица или 7 дена, след което бива заменено и подменено с следващото издание на Panic Attack. И така, до края на света. Надявам се, че бях изчерпателен, но ако има някой не разбрал, не се притеснявайте. Следващия път пак ще ви го повторя. В този смисъл продължаваме с Talk for Hours или Говоряки часове на Hi-Vis от техният последен, все още актуален албум Guided Tour.

Всъщност забравих да добавя още една важна информация, която не сте чували от поне 2 месеца, откакто тече нашата лятна ваканция. Освен ако не сте слушали някои от всички тези повторения на паниката, които се въртяха в последните седмици. Именно информацията за нашата апликация за мобилен телефон, независимо дали имате Android или iPhone, може да си свалите апликацията Радио Тангра и съвсем спокойно и лесно да слушате паникатак и всичко останало, което ви интересува от програмата на Радио Тангра Мегарок през вашия телефон, само с един клик. Сега да завършим и с Hi-Vis, с още една много любима тяхна песен. Drop Me Out.

Оставаме в Англия, оставаме в Лондон. Това е новият албум на Basement Wired, който излезе това лято, даже всъщност пролета, на 8 май 2026 година. Също така беше представен в Panic Attack, но мисля, че е нужно да му отделим още малко внимание.

Сигурен съм, че много от вас вече познават този албум. Вече познават този албум почти на изус, но съм сигурен, че и някои от вас все още не са го чули. Въпреки че говорим за Basement тук в Panic Attack и ги слушаме от край време, всъщност откакто съществуват. И особено много в последните няколко години, откакто те отново се активизираха и ни подготвиха за този техен нов албум Wired, който, както казахме, излезе на 8 май 2026 година. Съдържа цели 12 песни в рамките на почти 40 минути и наистина е изключително силен. Въобще завръщането на Basement и този албум е едно от важните, съществените неща, които се случват в съвременната английска хардкор пънк сцена. Basement и техните членове са много тясно свързани с тази сцена. А пък Wired е петият дългосвирещ албум в тяхната кариера. Започнаха през 2011 с I Wish I Could Stay Here, но може би най-известният, популярният албум, който ги направи разпознаваеми извън Великобритания, по цял свят, е албумът от 2012 година, озаглавен Color Me in Kindness, който между другото през 2022 година беше преиздаден в една делукс версия. Знаете, че членовете на Basement се възвидават в други британски хардкор банди, като например Dynamite, за които говорим също напоследък доста. В момента предстои голямо американско турне на Basement и така нататък и така нататък. Но нека да не говоря празни приказки, да продължим със слушането на този наистина чудесен албум, който представих преди няколко месеца, но според мен мина малко незабелязано това представяне на фона на всичко останало, което се случва през лятото и лятната ваканция, когато хората не слушат чак толкова често радио. Това е краят на Wired, заглавната песен от албума.

Преди да се гмурнем в дълбоките и тъмни води на втората част на Паника Так, ще си позволя да пусна още две песни от този великолепен нов албум на Basement. Ето това е една от тях. Песен номер 3 от албума Dead Weight.

признавам, тази първа по-лека част на Panic Attack се проточи малко повече от обичайното, но ето сега всичко ще се промени след точно 3 минути. Завършваме с Basement, с песен номер 9 от техният албум Wired Satisfy.

признавам, че тази първа малко по-софт част на Panic Attack се проточи малко повече от обичайното, но ви гарантирам, че всичко това ще се промени рязко след точно 2 минути и 45 секунди. Това са Basement, The Way I Feel от албума Wired 2026.

споменахме Dynamite преди малко. Ето ги и тях с най-новото им промо EP, което излезе в края на юли месец, т.е. съвсем наскоро. И започнахме с последната трета песен от него, Old Grey Mare Storm, Stark Raving Nude, която всъщност в оригинал е, вероятно някои от вас се разпознаха вече, на легендарната New York Hardcore банда Rest in Pieces.

подкаст с музиката на Basement. В Dynamite свират двама човека от Basement. Наистина много ме зарадваха с този кавър на Rest in Pieces. За тези, които не знаят, Rest in Pieces е една хардкор супергрупа от началото на 90-те и края на 80-те от Нью Йорк, в която участва Крек Сетари от Sick of It All, Арман Маджини от Sick of It All, който пее, и Роб Ечеверия. Наистина, ако не сте ги слушали, всъщност някой път ще ги пусна тук в паникатак. Но това е Late to Rest, Dynamite, London Hardcore 2026.

Това е една от най-новите британски хардкор банди, Brightside, и тяхното дебютно EP. Чухме Rockport. Това е Cry Now, Cry Later. Brightside, UK Hardcore 2026.

Circle и преди това Shock in the Nile. Сега продължаваме с Phantom City, новият албум на Riskit, Mercy for No One. Съдържа 10 песни в рамките на 20 минути и 53 секунди. Перфектната дължина за хардкор албум.

Едно от най-дълго очакваните заглавия на 2026 година за мен и за много от нас със сигурност е новият албум на Риски. Продължаваме нататък с Against the Odds.

Against the Odds от новият албум на Riskit, песен с участието на Скот Вогъл от Терър, дългогодишен техен приятел и съратник. За този нов албум си говорим от известно време, още откакто Riskit пуснаха първият сингъл от него, който сме слушали тук не веднъж. Песента се казва Upper Hand с участието на Naysayer. И освен Naysayer и Терър, в този албум има и още гост участия, интересни участия, като например Slow Burn, а самият албум е изцяло продуциран от небезизвестният Рене Нацел, още познат като човека за групи като легендарни групи като True Blue и World Collapse, освен това и лейбълът Reaper Records. Като заговорихме за лейбъли, новият издател на новият албум на Riskit е War Records от Калифорния, един лейбъл пък зад който стоят хората от Strife. Въобще нещата около Riskit се развиват в много добра посока с този албум. Както казах, 10 песни в рамките на 21 минути. Наистина перфектният хардкор албум, но всъщност Riskit по никакъв начин не ни изненадват с това, че успяха да направят най-добрият си албум в кариерата до сега. Надявам се да ги видим скоро, рано или късно, на живо отново в България. Но тъй като времето ни изтича, нека да се насочим към последната песен от него за днес, която ще чуем, и това е пилотният сингъл, за който споменахме по-рано, Upper Hand, с участието на

Взаимовръзката в паниката винаги е сериозна. Споменахме преди малко Нейсер, които участваха като гости в песен Risk It, а вече слушаме и Нейсер. Всъщност току-що чухме Rage Dreams на Нейсер с участието, гост-участието на Killing Pace от последното EP на Нейсер Rage Dreams от 2025 година. Нека да чуем и

Взаимовръзката продължава в Panic Attack след Naysayer и песен на Naysayer с Killing Pace. Ето ги самите Killing Pace и техният последен албум HCPM.

някакъв по-подходящ завършик за нещо издаване на Panic Attack от такъв Killing Pace 8CPM. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок Panic Attack. Това е всичко за днес. Дочуване и до нови срещи.

четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Ако в първия изстрел на Six Feet Under ви оцели точно между очите с тази песен Mutilated Corpse in the Woods от предстоящия да излезе след няколко часа нов техен албум, не знам къде ви оцели Heaven Sent на The Amity Affliction. Това е Tangra Metal Shock, нашия екстремен музикален радиоексперимент, в който днес ще има изумителни чисто рови произведения, като първото истинско доказателство, което прилагам, е обявени още миналата седмица нов албум на митичните

Brainwash Gang беше вторият сингъл, който чухме от този албум, наречен Dead to Rights. Албум номер 14 за легендарната формация, предвождана от вечния Курт Вандерхулф, но също така и първи в чисто новия състав, в който всъщност на бас свири култа Дейвид Елефсън след безчестното му изхвърляне от Мегадет. И очевидно липсата на желание Мастейн да го привлече в прощалното турне на една от големите 4 групи на американския траш. Но ето, че Дейв Елефсън има сериозен принос в този толкова добре балансиран, както пише в рецензиите, нов Metal Church, балансиран от гледна точка на, от една страна на везната е класическият траш, а на другата везна са иновациите. Ето я! Иновациите внесени от новите трима членове на Metal Church. Ето я за главната песен.

Разбира се, най-голямата и драстична промяна в Metal Church е смяната на певеца. Днес това е Брайан Алън, който се справя много в духа на постиженията на Марк Лопес, например. Дейв Елефсън така влиза на мястото на Стив Унгър. А на барабани е партньорът в ритъм секцията на Дейвид Елефсън, Кен Мари. Изключителен барабанист. Познаваме го в бандата на Алис Купър, Bonfire, Fifth Angel и Chastain. Той замести Стед Хауланд, когато пък сме срещали освен в Metal Church в Wasp. Същия ритъм в парчето Deep Cover Shakedown. А след това ще чуем и The Show.

започна толкова отдавна, защото Metal Church, първият им албум, излезе преди 42 години през 1984 и още от тогава, в следващите една-две години, някак си се появи мистериозен много голям надпис на гърба на Киро Одеон, тогава Дружба, в сърцето на София на попа. Те са от Сан-Франциско, Калифорния и всъщност основната фигура е китаристът и главен композитор Кърт Вандерхулф, но ние винаги сме му викали Курт, разбира се. Наричат го Блобо. Днес той е на 64 и успява да навигира този кораб през толкова личностни промени и толкова стабилна музикална посока. Преди да чуем парчето Изгубено време, Wasted Time, ето това се казва No Memory.

Разбира се, няма как в този момент да сме 100% сигурни как се чувства новият певец на Metal Church, Брайан Алън. Не, че нещо се е случило с предишния, но всъщност той беше повикан и участва само в един албум след смъртта едва на 55 години, след самоубийство на Майк Хау, който беше с бандата още от 1989 и онзи фантастичен албум Blessing in Disguise. След това можем да кажем, че през 2005-та пък умря и друг певец на Metal Church, Дейвид Уейн, но стига прокоби. Завършваме с парчето «Моят гняв» от новия албум на Metal Church, My Wrath.

певецът на Страйпър Майкъл Суит със соловия си албум и това е песента The Master Plan. Самите Master Plan предстои да издадат своя албум. Те имат страшно много последователи, включително и в България. Ето ви песен от него. Между другото, след това предстои да гребем из дълбоката парица на Crimson Glory, също така и нови албум на Immolation и този на Vomitory. Ето, Master Plan с Electric Night.

Превъзходната американска банда от Сарасота, Флорида, има чисто нов студиен албум. Той излезе преди няколко дни, но също така цели 27 години след предишния Астрономика. Chasing the Hydra е петият в историята на тази страхотна формация. Ето за главната песен в него.

Разбира се, тук е интересно да се подчертае, че певецът Тот Ла Тор разбира се, че да участва в този албум, защото е адски заед в Куинсрайк. Няма го и предишният им певец Уейд Блек. Вместо това Травис Уилс поема тази толкова важна функция. Той тренира вече 3 години за записите на този албум, заедно с китариста Марк Боргмайер, който е също новодошъл в формацията. Другите трима са добре познатите ри Джеф Лордс бас, Дана Бърнел барабари, Бен Джексън ритъм китара. Broken Together.

е Хайде, още една песен от албума на голямото завръщане на Crimson Glory, след което ще втвърдим ситуацията. Парчето се казва Angel in my Nightmare. Ангелът в моя кошмар. Страхотно.

сега няколко парчета от предстоящи издания преди Immolation да се опитат да ни прережат гърлата съвсем закономерно със своя чисто нов студиен албум. Ето една формация от Leeds, която е на път да издаде на 1 май своя четвърти дългосвиращ албум. Cognizance всъщност определят себе си като прогресивна technical death metal формация. Съществуват вече почти 15 години. Новият им албум, представен от парчето The Zone.

На 19 юни ще излезе третият албум на Warning. При това след 20 години отсъствие. Защото първите два албума се появиха много бързо през 1999 и след това през 2006, но групата се разпадна и след като се събра отново през миналата 2025, този нов албум беше неизбежен. Doom Metal от Harlow, градство Есекс, управлявано от китариста и певец Патрик Уокър. Ето ви песен от този албум. Stations.

Оставаме на Doom територия, но вече сме в Америка и то в щата Колорадо. Chemist предстои също да ни зарадват с свой чисто нов студиен албум на 12 юни. Формацията, която никога не се срамувала да се движи между различни локални плата в екстремния метал, остава в явна на себе си. Ето ви близо 5 минути доказателство за това. Invocation of the Dreamer.

Време е сега за класика, но за модерна класика, защото Immolation наложиха името си сред най-емблематичните банди на американския death metal. Даже не постепенно, а още с появата си. Преди 37 години, ударно, още с дебютния албум Down of Possession през вече адски далечната 1991. А сега точно този death metal май отново излиза на мода. Албумът се казва Descent.

Simulation форсираха, настъпваха педала на гъста до Ламарината и успяха някакси тази толкова конкурентна среда да напипат своя лично собствен звук. Днес виждаме, последните години дет метала се променя, мутира и едва ли почитателите на Emulation са стотици милиони, но това е цената, която плащаш за това да останеш верен на своите собствени търсения много често.

преди да ви ударят с заглавната си песен, ето кои са главните вировници. Старите престъпни физиономи: Робърт Вигна, водеща китара, Рос Долан, вокали и бас. И разбира се, също старите, но все пак от новото хилядолетие, Стив Шалати Барабари и ритъм-китаристът Алекс Боукс. Ето го за главното парче в новия Immolation Descent.

дълго и в повечето случаи болезнено беше изкачването по този стръмен баир днес в Тангра Метал Шок с тези толкова тежки и остри камъри, които предлагат главните ни герои. In Death Throes е албум номер 10 в историята на Vomitory. Идва 3 години след предишния All Heads Are Gonna Roll, което беше намигване към Some Heads Are Gonna Roll на Judas Priest. Всички глави ще се търкалят. Ето тази песен в новия албум In Death Throes се казва Erased in Red.

Казано съвсем накратко, това е краят и то се... Една от най-яките песни в албума на Vomitory. Следващата седмица ще има нов Tangra Metal Shock. А това парче във въпросния нов албум на Vomitory се казва For Gore and Country. Право думаш.

0: си едно 12.
1: Здравейте, скъпи приятели.
2: Я със сега петима с Филес.
3: Hola, queridos amigos.
2: Hello, expensive friends.
4: Здравствуйте, драги друзья.
5: Конничива, синайнару юзин но минасан.
6: Витайте, дрозе приятели.
7: Сиасток, кедвеш баратаим.
1: Мултикултурното. Мултидобронамереното. Но не е мултиприемливото предаване.
8: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
9: Ама той не би...
10: По принцип да.
1: Пришелецът 21-12. Тук. От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок.

Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 21.12 тук от сърцето на София по радио Тангра Мегарок. Едно малко странно начало, но има много неща, за които да си говорим. Сам съм в нашето прекрасно студио Никола Стойнов. Искам само да кажа, че днес е един от малкото пъти, в които съм наживо. Тоест означава, че часът е 16.03 минути на 24 септември. Ако не слушате някои от повторенията, които ще се появят малко по-късно. Добре дошли в Пришелеца 21.12. След малко в конферентна връзка ще се появи мистерът Пита Бодльов с някои коментари от гледна точка на нашето общо съжителство на тази планета. Ето, че Ирикс е в нашия чат. Каза хубав старт, който, между другото, ще може би трябва да повторя отначало, защото го прекъснах, естествено, заради това, че съм адски самовлюбен и искам веднага да се появя в ефир, а пък не давам време на Eagles да изпеят това, което имат да кажат. Но този старт и това парче е специален поздрав за нашият много добър приятел и вече мисля, че мога да го нарека дори гост-ко-водещ, доктор Георги Личев, от гледна точка на това, че той прекара днешния ден в КАТ Пазарджик, опитвайки се да регистрира едно возило и да допреди малко си писахме заедно. Си писахме от гледна точка на това дали той ще може да се включи. Най-вероятно може би ще успее по някое време, може би не, но докторът прекара целия си ден, опитвайки се да регистрира нещо. На мен ми е смешно, на него най-вероятно не му е, от гледна точка на това, че все пак човек, който бе посветил живота си на това да спасява човешки животи, му е малко тъпо да си губи времето в това да си регистрира нещо си, но и той е просто смъртен като всички останали, не като онази коза, която ме запуши миналата сутрин и не можах да закарам детето си на детска градина, но на училище, извинявайте, но да няма значение. Добре дошли в Пришелеца 21.12 на 24 септември. Честит празник на Патерица. Аз ви писах в социалните мрежи, който видял. За 22-ри говоря, не за 24-ти. 24-ти все още няма значение. Но днес сме на живо, така че участвайте в нашият Teams чат, ако намерите време, или пишете в Messenger или каквото намерите за добре, но както казах, специален поздрав за доктор Георги Личев, от гледна точка на това, че you can check in anytime you like, but you can never leave. Хотел Калифорния на нашите любими Eagles. Ето го.

0: изглежда, че всичко работи в нашето радио, и то в Пришелеца 2112, което е много рядко срещано явление, а на всичкото отгоре в супер технологичната ни линия, мистър Питър Бодльов е от среща. Здравейте, мистър Питър.
1: Танго Магрок.
0: Yeah.
1: The future of rock and roll.
0: Не забравяйте, между другото, не съм казал, че днес дори ще минем без абсолютно никакви реклами. Само музика и дуднене по радиото. Искам да кажа, че това идва от главата на радиото, т.е. от висшето началство. Не е просто мое решение да се правя на велик, но това идва спуснато от най-високите етажи на това радио.
1: Ей, от давек от петия етаж.
0: От таванското.
1: Всъщност,
0: ако трябва да бъдем технологично прави, идва, т.е. качва се, не е спуснато, а се качва нагоре от...
1: Е качвано
0: от етаж трети, ако не се лъжа. Никой,
1: от етаж трети, точно така.
0: Знаеш ли, че никой не съм ги броил, всъщност, колко са?
1: Пет.
0: Не, имам предвид на кой етаж е радиото, да ти ги броиш повече от мене.
1: Естествено, да.
0: Защото от една-две години насам не обичаш да се качваш по високите етажи.
1: Не.
0: Петър не обича да се катери по високите етажи. Той предпочита да си стои там ниско-долу на земята.
1: Здраво стъпва на кръка си и половина.
0: Понеже днес един от малкото случаи, в които сме наживо, само искам да кажа официално здравейте на Денис Хасан, на Арикс, които ни пишат в нашият Teams чат. Което беше Skype, вече не е Skype, сега е Teams и е такива работи.
1: Здравейте, скъпи приятели.
0: Ще политизираме ли в това издание на Пришелеца 2112 или ще го държим по...
1: Естествено, че ще политизираме.
0: Не е вярно. Кой каза?
1: Танго Магрок.
0: Танго Магрок.
1: Бэнг! The future of rock and roll.
0: Между другото, Арикс ни изпраща едни такива много приятни снимки на разни CNC машини, един говорител върху един бидон, искам само да кажа бидон, който използва... Бидон, който използва за електроакустичен усиловател или, как се казва, за рупор, може би. Ако... Горе-долу.
1: За мегафон.
0: Така де, но и Денис е на линия, писах му преди малко, т.е. имаме поне двама човека публика със сигурност.
1: И единия се връща от Пазарджик, добре.
0: Той не знам дали ни слуша.
1: Едва ли ни слуша, но е готов с неговата Bluetooth връзка в колата да му бъде обавен.
0: А така ли? Тоест можем да направим конферента връзка с малко.
1: Разбира се.
0: Доказвайте ги тия неща, бе, дами и господа. Добре, нека да прехвърлим първия половин час.
1: След 7 часови мъки.
0: Да. Аз искам да му дам време да се успокои малко, защото няма да споделям чата с нашите драги слушатели. Това, което да чухме от доктор Личев за неговите перипетии днес по регистрация на превозни средства. Нали, да, в крайна сметка го поздравихме с Хотел Калифорния. Мисля, че поне малко би трябвало така да се успокоил от гледна точка на емоциите, които изпитва в момента.
1: Емоциите са... Чакай, че след това, като каза емоции, има едно невероятно парче на Металика, което е от албума им Garaging, да мек този с каверите.
0: Да.
1: И се казва Small Hours. Значи това парче може да го пуснем, нали, като приключим тук, ние да си дрънкаме. Защо направих тази асоциация? Защото то почва с един Значи, почва с един риф, който все едно навиваш на някои ташаците на китката си. Разбираш ли? И навиваш, защото то е, интрото е така сравнително дълго. Навиваш и като почне рифа, резко късаш, разбираш ли? Предполагам да резко дърпаш такова. Един вече уникално парче. Нещо такова днес се е случило и с доктор Личев. Цял ден са му навивали.
0: Колегите от апаратната точно го търсят в момента. Говориш за ето това нещо, секунда. С едни... да. Все пак да пресъздадем за нашите слушатели ситуацията, в която се намира от доктор Личев днес цял ден. Той може и да ни слуша в момента, не съм сигурен, но все пак да ни обявихме, че сме на живо, така че...
1: Еми, на живо сме.
0: Ето, да му напомним още веднъж това, което е преживял през деня, да му се върне нали, в паметта.
1: Да му се дигне
0: либидото.
1: Както е паднал на 140 на 100, предполагам, пак да му се дигне на 250 на 100.
0: Той като един, според мен, би трябвало... Ето е чудесен въпрос, който бих му задал след малко. Добре, като кардиолозите, като учат толкова време, успяват ли да си контролират кръвното налягане?
1: Значи, те, нали знаеш, че обоща на хора без обувки. Така че на него ме е по-важно тези, които спасява да е нормално кръвното налягане. Но предполагам, че може.
0: Нали имаше преди време по телевизията показваха разни хора, които нали с медитации и така нататък могат да си свалят пулса примерно до 20, до 30.
1: До 2 удара в минута.
0: Да, примерно до 2 удара в минута. Имаше ли такъв вариант? Не си спомням. Да, защото на 30 секунди един бит, мисля, че малко...
1: Това е too much crowbar.
0: Мисля, че 40 е доста бавно. За нашите служатели, за тези, които...
1: Също така е да е хубав въпрос.
0: За тези от нашите слушатели, двамата, които ни слушат, ако не знаете, всъщност beats per minute, както пулса и кръвното налягане не е в минута, съжалявам, да връщам си думите обратно, но пулса, между другото, се измерва по същия начин, по който записваме темпото на песните. Всъщност, темпото на песните е записано по пулса на човек, т.е. колко beats per minute. На практика в едно и също една и съща мерна единица измерваме пулса на човек и оттам идва
1: темпото
0: на песните и оттам нататък идва и онова правило, че едва ли не най-големите хитове винаги са в 120 темпо, защото те карат да се чувстваш най-добре. Но на практика 120
1: е доста завишен пулс, бат.
0: Не е завишен, защото ако започнеш да спортуваш по-интензивно, на практика 160 е абсолютно допустимо нещо.
1: Значи, това не е точно така. Нормалният пулс на човека в покоя е 70-72 удара в минута.
0: Твоя може и да е толкова. Моя е около 90.
1: Еми, значи има проблем.
0: Да, аз съм си по принцип как се казва, гореща свещ.
1: Но по-добре ги оставяме тия въпроси на професионалистите.
0: Да, именно. Да. Може след малко да потърсим професионална помощ.
1: Точно така.
0: Ето и Рикс пише за публиката, броим и съседите отгоре и отдолу, едното бебе и спи блаженно, слушайки радиото, а по принцип по това време по това време реве на кръв и урина.
1: А, така.
0: На практика битовете на сърцето са песента на живота. Дано не 3.60 минути, пише той, но можем да разтълкуваме това в прослушването на някои от повторенията, защото в момента не мога да сметна 3.60 минути.
1: 360 минути, един час.
0: Не, 3.60 е написал той. Сигурно след малко ще разясни точно за какво става. Просто няма значение. Здравейте, скъпи приятели от студио Никола Стойнов, тук от сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Пепи, ти какво правиш иначе?
1: Иначе, както и не иначе, си живее живота.
0: Нищо на работа съм.
1: Точно така, точно така. В момента, да.
0: Днес сутринта, между другото, да, имахме точно разговор с една съседка около студиото, да, на това, да, как онзи японец е бил самоубил, като чул нищо на работа съм.
1: О, да, това е продавач, който не е могъл да преживее този диалог.
0: Искате ли да пуснем малко музика? Между другото, аз съм бях приготвил, тя изчезна.
1: Цъкни,
0: трябва да намеря къде е.
1: Цъкни Small Hours, да видиш за какво е далече.
0: Да слушаме го в момента. Ти не го чуваш, да, защото не сме в онази връзка.
1: Забелязали началото, колко е. Именно,
0: да, аз даже. Да, проговори го това с нашите
1: слушатели. Навиваш и праз, изведнъж дърпаш. Е, така.
0: Мога ли, секунда, бях подготвил страхотни варианти, но малко ги загубих заради... Ето това с рисковете на живото предаване. Дай ми само секунда. Мога ли да прекъсна тази връзка, да се свържем с...
1: Оня нещастник
0: да го видя дали е на линия и да ви звънна обратно. Мисля, че ето това се... Кунда, извинете, скъпи слушатели, за това, че мисля, че ето това би трябвало да бъде страхотна пауза в нашият разговор, имайки предвид, че днес няма да има и реклами, така или иначе. А между другото, защо няма да има, е съвсем друга тема на разговор, но Александър Върбанов се дипломира, за което естествено трябва да изкажем нашите почитания и приятелство, любов и всичко останало, защото това
1: е в живота.
0: Да, един много основополагащ момент. Не, че е толкова важен, по-скоро е психически теглиш черта на една част от живота си, така че Али, бъди жив и здрав. The world is yours. Wish you were here, на Pink Floyd.
1: Точно така, много добре.
0: Специално за Али, така че Пепи, чувам се след малко. Задръж,
1: да,
0: така.
1: Добре.
0: Yes. Казвам чао.
1: Чао за сега.

0: Скъпи приятели, една кратка такава пауза в нашия ефир, докато установим отново високотехнологичната връзка, която организираме като конферентен разговор. Извинете, защото ние сме все пак важно радиопредаване и не можем да си позволим да съществуваме без да имаме конферентни разговори. Казваме здравейте отново на мистър Бодльов и доктор Личев.
1: Привет, привет! Англо-мега-рок! Бам! The future of rock and roll!
0: Здравейте, нещастници!
1: И английски и акцент. Да.
0: Какво повтори, моля?
1: Казвам, че възхищавам се на английския на Петър Бодльов. Просто не мога. Мога да не отразя този... добре, английски акцент.
2: Този е неоспорим факт.
0: Акцент. Да. Искам само да ви кажа, че в този един момент, след като споменем акцент, английски, имайки предвид руския на Петър Бодльов, т.е. отново отиваме веднага в полемиката на международната обстановка.
1: Да, и ще бъдем отново обвинени в политически пристрастия, които мисля, че на повечето от нашата аудитория вече им са ясни. Ако са слушали едно две предавания. Нали? Така че
0: мисля, няма
2: да кажа... Аз не знам дали ви казах, т.е. дали съм го казал, май го казах в едно предишно предаване, че ако една определена политическа партия, която се е кандидатирала за тези президентски избори, а именно с вице-президент, за съжаление, първото име е Петър, второто Волгин, аз изнасям от България на секундата, ако спечела.
1: Е, нека да не бъдем чак такива песимисти, нали, все пак. А и в крайна сметка това е демокрацията. Ако хората си ги изберат, ние какво можем да направим?
2: Да се изнесем от тук, какво?
1: Да.
0: Точно това си мислих преди няколко дни, че на практика в момента, в който госпожа Йотова спечели президентските избори, честно, ако приемам, че е честно, много рязко ще трябва да преоценя причините да остана в нашата или тяхната България.
2: Еми, има го този момент.
1: Вижте, не, аз не съм чак толкова край, ще ви кажа нещо. Смисъл такъв, че има спирала на демокрацията и това на нас дали ни харесва или не. В Европа ще печелят някакви крайно десни, крайно леви. Нека да идват да управляват, да ги видиме. В смисъл, нали, това е смисъл на демокрацията. Само нам да ни харесва.
0: Да, нали ги гледаме? Аз съм на 41 вече, нали, цял живот ги гледам.
1: Ами това е спиралата. Значи ние живяхме преди 30 години, в махалото беше в една посока. Мина някъде по средата, отиде в края и сега сякаш се връща в началото. Това са някакви такива исторически процеси, които е някаква закономерност и аз не знам, нали, пак казвам, на нас не ни харесва това нещо. Се случва. Случва се в България. По-очаквал, че в Берлин ще спечели крайно лява партия, бившата. Там те как се будеха, вече съм забравял. Имаше последният, даже съм наследник на Ерих Хонекер, съм го забрал. Неко очаквало ли е? Това очаквало ли го е за Берлин?
2: Не го е очаквал, но най-малко очаквах аз последните резултати в президентски избори на изток. Наистина много шокиращи и непредвидими, разбира се, и изненадващи.
0: За кой ще говорим?
2: За близко, за не толкова далечния изток, имам първи там в района след Брест, нали? В подножието на Урал. Страшно изненадващи такова. Да.
1: те подлежат на много дълбок анализ. В смисъл такъв, че ще мине доста дълго време, за да бъдат обяснени.
2: Не знам, като забраниш основната си опозиционна партия една седмица преди изборите, е много яко. Просто така трябва да се действа.
1: Аз нали ти казах една метафора направих една вечер, като се видяхме с тебе, дето това е като двама боксьори, дето на един му пускаш трима да го пребият.
2: Точно така, да. Точно така,
1: да. Спира ми краката си, накрая влиза основния боксьор и само с едно пръче.
2: Няшка му един шамари, да.
1: И вече си победител, взимаш нали, златния пояс за световен шампион. Нали? Ама това
2: са,
1: са го тепали и преди тебе.
2: Това няма ли позначение? Това няма ли позначение?
0: Е, за какво? Да, за
2: това вече в един.
0: Добре, за какво държиш резерви иначе?
2: Е, така ли? Доктор Личев, един личен въпрос. Дали кръвното от 300 на 200 падна до нормалните 120 на 80?
1: След моя сблъсък с публичната администрация на...
2: Точно така.
1: Еми, тази история е наглед изглежда много семпла и проста, с която повечето хора в България са свикнали. Но нали, ние като истински философи, малко политолози и социолози от всяка една житейска ситуация си опитваме някаква мъдрост да изкараме. Нали. Ще започнем с това, че вие добре знаете, че

0: някъде да го преглътнеш, нали? И за една съвсем обикновена административна услуга с перфектни документи, които нямаха никаква забележка, там лелите, които обслужваха съответното гише.
1: Загуби 7 часа.
0: Издаване на номер, аз загубих 7 часа. И сега, моят рекурс, който ви го подавам като жокер, е следния. Не съм ги изборил всичките хора, които псуваха, късаха си косите, за малко да се сбият, никой не знае кой на кое гише, но да ги наречем, че са 60 човека, които всеки един от тях загуби по 7 часа. Дори да приемеме, че част от тези хора са безработни, да речеме, по-голямата част имат някаква работа, бизнеси и така нататък, и така нататък. Ние, ако приемем, че дори да съкратиме тази административна дейност от 7 на 3 часа, 60 човека по 3 часа, ако им дадем по една мотика, ще изкопат 3 тона по марта. Нали разбирате? Това е целият
2: тук. Другия ми личен въпрос.
3: Секунда. Много е важен факт за това, че доктора предлага да им дадем по една мотика. Тоест, тук връщаме се обратно в... В полева дейност.
0: Без да обиждам хората там, разбира се. Не, че е тихте си туриста.
2: С мотика отдавна никой не действа. Няма значение.
0: Нека ще ме обявят в някакъв такъв...
2: И още един въпрос към доктор Личев. Значи в час пик, твоя час пик, около Коледа и Нова година, за 7 часа колко пациента ще изгубиш?
0: Ами, това е същият въпрос, който го задавам и аз. Нали разбираш? Ти си представи, примерно един лекар, който е в някаква болница, дава някаква спешност да го махне за 7 часа. И те ще го застрелят.
2: Да, това е предвид, да.
0: В смисъл, той ще бъде заклан и разфасован и нали ще го транжират. И друг много важен момент, който искам да ви кажа. Въпреки всеобщото недоволство на тия 50-60 човека, да си представим, че поне един от тях, защото аз ще подам жалба с КЕП, видял съм до инспектората на МВР, това съм твърдо решен, не че ще има някаква полза от това, но тази вечер ще го направя.
3: Това знаем, че няма да има полза, но поне ще е записано някъде в аналите на историята.
0: Да, но представете си, че веднъж седмичното, не е нужно и веднъж на ден да се подава жалба, веднъж седмично някой човек да подаде жалба, защото изкуственият интелект веднага ми изгуби молба и казва, дори самия AI ти казва, не е нормално да чакаш 7 часа за номер. Ако ние подаваме една молба, седмично нещо ще се промени. Но тия, айде да не казвам в ефир скотове, те са свикнали на това нещо, разбирате ли, мен това ме бесява, защото тези хора са супер недоволни и стоят чинно и чакат и си губят времето, а времето е пари, то е ценно и това аз не мога да го разбера това нещо, наистина.
3: Докторе, ще го разберете много, много скоро, когато забранят интернета.
0: Ами да, примерно.
3: Нека не забравяме, че да седим в... Да, не казвам естествено, в никакъв случай не искам да създавам паника по никакъв начин. Ясно е, че това няма да стане, но майтапа е такъв, че да буквално сме на горе-долу такова дередже, че да утре няма да имате достъп до този и този сайт, до еди кой си и така нататък. Общо взето малко така изглеждат нещата.
0: Когато се забрани това, ще бъде много лесно, защото вече няма да има абсолютно никаква чуваемост, нали разбираш? Тъй като ни спрат на нас ефира, ние тия неща как ще си го говорим? Защото вижте, ние тримата в момента имаме една основна свобода и тя се нарича свобода на словото. Са дали ни харесват, дали ни слушат, дали ни плюят, дали ни псуват, това няма абсолютно никакво значение. Но ние имаме свобода на словото. Това се излучва в ефир и някакви там други нещастници като нас ще си направят някакви изводи и ще някои неща ще им харесат. Разбира се, ще има и хора, които ще кажат...
3: Мога да гарантирам за двама човека, които ни слушат в момента, Арикс и Денис Хасан, които даже ми изпращат единия снимки от фитнеса, другия снимки от...

0: работилницата си, в която движат неща, но...
1: Ние може да изпратим снимки от КАТ Пазарджик.
0: Може, за другото можем. А те не са много лицеприятни, честно казано.
1: Няма значение.
2: Ба там има скелети от 62-а година, бе хора, аз им чух, че там ако влезем в този канал, ще изкараме на Тодор Живков гащите от когато е бил партизан и е ходил по гора. Съвсем сериозно ви говоря, това е, нали...
0: Видях, да.
2: Това не изисква средства, това се казва мърлещина. Да ги паниш тия хора за един ден, там ще го поне да изглежда чисто. Нали, въобще им пука, нали, там върви някаква система. И друго искам да ви кажа, че в много страни номерата не се издават в КАТ, ти може да ти си ги вземеш.
1: В повечето,
0: просто в супермаркета.
1: КАТ няма нищо общо с... значи, по принцип, това сме го говорили ни преди това. КАТ не трябва да издава номера, удостоверение и така нататък. КАТ трябва само да ходи да патрулира по магистрали, пътища и така нататък. Това е единствено и само работа на общината. Както и сме говорили, че аз съм го виждал в Испания, можеш да купиш номера в супермаркет. Древентинага за... Както и огромен проблем на нашето застраховане е, че гражданската отговорност и каско и така нататък, всички видове застраховки за МПС-та са на МПС-та, а не на човека. А би трябвало да са на физическото лице, а не на движимата собственост.
2: Да, тема сме говори. Гражданска отговорност на гражданина автомобил Шкода Октавия.
1: Точно така, да.
2: Гражданска отговорност на мотор Сузуки Висторм. Що за идиотия това се едно? Той ще се гътне и ще се фърли в някое дере.
1: Абсолютно простотия, точно така. И няма значение, защото...
2: Имаш три граждански отговорности, защото имаш три автомобила, а не една.
1: Аз мога да имам 1000 автомобила, ама аз сам, като самия аз, 1000 автомобила не мога да карам. Мога да карам само един.
2: Ама лапачите от застрахователните дружества искат да ти направят 3. Е, това е.
1: Даде Жоре, на лапачите във Франция, в Англия, Германия и така нататък, не са по-малко лапачи. Разбираш ли?
2: Не,
1: въпросът там, а въпросът в друга да, в обществото, в това...
0: Искам само да ви кажа, онзи ден си писах с приятелка, която е фенка на моята бивша група и така нататък. Тя в момента кара курсове за шофиране и така нататък. Разказа цялата история. Слава Богу, каза, инструктора ми е 30 и няколко годишен и е супер отговорен пич, който ме учи на това на всичките онези неща, на които би трябвало по принцип да изучиш по време на шофьорските курсове, не просто да вземеш някакъв изпит и да ти дадат един документ, да го подпечатат и да изчезнеш.
1: Чакай, ти не помниш с Андрето, като взе книжките
0: много и добре.
1: Седа да кара, каза, аз не мога да карам.
0: Именно за това го преразказвам този случай. Тоест, гражданска отговорност не е някаква такса, която плащаш. То е гражданска отговорност. Тоест, трябва да носиш отговорност към хората, към останалите хора от обществото. Нали? Това е идеята.
1: Не, тук при нас... Не, при нас автомобила носи такава отговорност.
0: Не, аз това се опитвам да преразкажа, т.е. да преведа на някакъв нормален език, който аз в моята глава си представям, че моята отговорност към гражданите би била, защото Пепи, ти си гражданин, Жоро, ти си гражданин, нали така? Т.е. моята отговорност би трябвало да бъде към вас двамата. Нали, ние тримата имаме някакво общество. Нищо повече.
2: Ама, вижте, то е много просто. Може ли да има примерно за страховка живот на трима души на Георги, на Личев и на Георгиев? В смисъл, това е така е логиката на автомобилните застрахователи. Все едно аз си направя три живота, защото ще губа три живота, нали? Това за колите е пълен абсурд. И между другото, тази тема, ако забелязвате...
0: А ти какво животно си? Защото котките имат 9, хората имат 1. Ти си някакво животно помежду другото, с 3 животни.
2: Това се опитвам ти кажа, че ти имаш една единствена застраховка живот, но 3 гражданска отговорност на 3 коли. Е,
1: така, да. Това е абсолютно профукция, да.
2: Това е абсурд. Но вие виждате, че това не се води като някакъв дебат. Това просто е абсолютно никой не го дискутира това нещо, защото те са прекалено силни застрахователните фирми и си ходим чинно си това, което го направиха и с моторите, да нямаш при сезонно МПС, каквото е моторът, ти трябва да правиш целогодишна застраховка. И нищо! Излизаха на протести, не знам кой, не знам що, и накрая едно голямо нищо. Това е нашата държава.
1: Не само това, секунда,
0: Пепи, извинявай, прекъсвам те, не е нашата държава, това е тяхната държава.
2: Ами нашата е, защото вижте, ние също не, носим някакво.
0: Това не е моята държава, не, аз не живея в моята държава. Не,
2: не вижте, ние може 1 милиметър да носим някакво отговорност, но я имаме. Тоест, според мен това не е правилният начин. Тоест, трябва да се опитваме да видим какво бихме могли да направим, за да ги изметем по някакъв начин тия.
1: Васко веднага го опровергавам, нали ходиш да гласуваш?
0: Да, винаги.
1: Значи е твоята държава.
0: Веднага се опровергавам моментално. Това е моята държава до момента, в който спазваме правилата един срещу друг. Тоест, както казахме, аз, ти и доктор Личев имаме една държава, тримата, и сме се споразумяли, че ще спазваме някакви правила, нали така? До момента, в който ги спазваме, това е моята държава. В момента, в който вие двамата или един от вас реши, че няма да спазва тия правила, това вече не е моята държава. Тоест, може би е моята държава, ако един от вас се откаже, но има институция, която някакси да провери тия неща и да осъди другия и така нататък, и така, бе, пич, не мога да не ги спазваш тия неща, съжалявам, нали, ако искаме да имаме... Връщаме се обратно в такива първобитните времена, в които или спазваш, или не спазваш. В момента, в който и двамата вие кажете, че няма да ги спазвате тия правила, значи това вече не е моята държава.
2: Аз ти разбирам мисълта, затова си абсолютно прав. Наистина, това, нали, така наречен институционализъм. Нали, все рано или късно опираш до някаква институция, тя може и болнична институция да е, нали? И там трябва да има някакъв ред. Тоест, в този смисъл, нали, когато институцията не работи, държава няма. Нали? Защото отиваш в съда, отиваш кат и чакаш, защото за мен е това 7 часа да чакаш за един номер, не е окей. В този смисъл това не е държава. Нали? Защото в обратния случай, в който аз като лекар се забава 7 часа, на мен ще ми отрежат главата. Той сега ще бъде убит.
0: Именно за това говорим,
1: да.
0: Същевременно институцията, ако започне да я грижа кой чака на опашката, това означава, че ти почваш да ползваш някакви преференции, а никой от нас не иска да ползва преференции. Искаме просто да отидем, да си свършим работата и да приключи цялата история, нали така?
2: Точно така, и само едно нещо искам да вметна. Защо аз трябва да бъда длъжен да изпълнявам своите задължения като лекар стриктно, обществото да го изисква това от мене, а в същото време аз, когато обърна нещата, нали, и тръгна да търся някаква услуга от държавата да не я получа, и за те да
0: която,
2: ми казват,
0: за която си плащаш.
2: И си плащаш, защото си, дал Хипократова клетва и медицинската услуга е друг вид продукт. Е, защо? Откъде на къде в това общество, нали, ти няма да имаш изисквания, след като той има изисквания към теб? В смисъл, това е абсурдно.
0: Нали, нашия нов премиер обяснява колко клетви бил дал през живота си там и така нататък. Всъщност, мен това ми е много интересно, приема от държавните служители, след като не дават клетви, как работиш държавна работа. Имам предвид,
1: Има етичен код, има и етичен код на държавния служител, който ти се запознаваш и подписваш една хартия. Уговарям ти веднага.
0: Ето, между другото, и двамата сте държавни служители, нали?
1: Аз да.
2: Еми да, в този смисъл и аз работя в държавна болница в момента.
0: Именно да е, да, т.е. твоите докторска твоите хипократова клетва, там е много по-сложна историята, нали, и в как да кажа, в личен аспект, и в социален аспект, и в нали, Пепи работи също държавна длъжност, но Пепи, извинявай, да, нали, поправи ме, ако греша, но трудно умират хора в твоите ръце, нали? Но въпреки
1: това... Те не умират в моите ръце. Нито един не умря за още.
0: Но въпреки това, всъщност...
1: За съжаление.
0: Съжалявам, че се смея, защото знам точно шегата...
2: Аз
0: знам точно шегата на къде отива. Нашите слушатели може би не знаят, затова е много важно да го споменем, че не се подиграваме на смъртта на някой. Тук е въпрос на длъжност. Но въпреки това, ти носиш хиперотговорност в позицията, която изпълняваш, защото ти си служител на народа в този момент, нали така?
1: Точно така, да. Точно така, да.
0: В смисъл, ти да, нали го усещаш това нещо? Разкажи на нашите слушатели, мен ми е интересно, защото... Милион пъти сме споменавали момента, в който говорим за политика, говорим за избори, говорим за не знам си какво. Ето сега назряват едни нови избори. Всъщност, като те изберат или като попаднеш на такава позиция, какво ясно е, че получаваш заплата, някаква сигурност, нали, nobody fucking cares. Въпросът е, че ти всъщност получаваш една огромна отговорност, която лежи на твоите рамене да свършиш една работа.
1: Естествено. Един от и първия ни демократично избран на президент беше абсолютно как да кажа, чортен пример за това нещо. Той нито се възгордя, нито стана друг човек. Доктор Желю Желев ще стана такъв, какъвто го познавахме още от преди да стане президент и преди да стане и политик. И преди това е един от малкото примери.
0: Чакай, че аз се загледах за Айрикс, който пише Бодльов, митничар.
1: Не съм
0: митничар. Не, той го пише с смайли фейс в края, така че и той го прави на сега. Да, в Teams, което е бившия Skype, там си пишем с нашите слушатели, която сме наживо, естествено. Но само да кажа, мистър Бордльов не е митничар в никакъв случай. Ако беше...
2: Много иска да стане.
0: Не, ако беше, гарантирам, че до сега щеше да бъде унищожен.
1: Не, ако бях, нямаше да се познавам.
0: Със сигурност и щеше да бъде ликвидиран моментално, според мен.
1: Не, всеки човек си гледа работа, както и вижда от собствената чершия. Аз съм възпитан да си гледам работа честно и съвестно. Доколко успявам, не знам, не мога сам да си правя оценка, но винаги където съм работил, съм се старал да си върша работа честно, съвъсно и отговорно. Нищо друго не мога да кажа.
2: Ами, ние само по косвени белези можем да го разбираме това нещо. Mm-hmm. Както и вие, разбира се, няма как да знаете дали аз съм добър лекар, каквото и да ви приказвам тук.
1: Не, аз знам, защото съм попадал в ръчичките ти, знам, че си добър лекар.
0: Не, дори да... Вижте, дори да не попаднеш в ръцете на някой, според мен много бързо се разбира мисля, че интелигентните хора, ако смея да се натвърдя, да се да припише към интелигенцията, интелигентните хора бързо разбират кой става за нещо и кой не става за нещо. И то, тук не говорим за това кой какво работи, защото интелигентен човек може да бъде и абсолютният дървосекач в еди коя си горя, гора в Габровския регион, например.
1: Така е, да.
2: Така е, при нас, то, вижте, то субективният фактор за оценка на една работа винаги го има. Може би само най-близките хора, с които ние работим ежедневно, имат най- така пряк поглед и най-директна оценка за това какви сме. Било то музиканти, нали, да работиме в някаква служба, която се бори с някакви определени неща. Така че другото нещо се нарича интуитивно познание, че някой е добър в нещо, което между другото не бива се подценява, защото и на тази тема много хора, особено философи, са писали векове наред. Но като цяло хората, които са около нас, най-така...
0: Вие, нали, осъзнавате тримата, каква тройка сме на практика? Няма нищо общо единия с другия в никакви директиви и такива.
2: Да, така е.
0: И въпреки това, ето ни на...
1: Нас не събира, т.е. не събра най-наверсаното нещо на този свят, тире музиката.
2: Да, и партия един на Русия, на които и тримата сме живели. Такива с голямо вълнение и следим резултатите, така да го кажем.
1: Момчета, аз трябва да ви напускам.
2: Този един
1: хубав разговор.
0: Еми, давайте, аз ще поема инициативата на един на Русия от тук нататък.
1: Доктор Личев, ако се прибереш към 19 часа, едно хъпче мога да направим. Тук да си говорим срещу в ефир.
0: Ах, вие мръсни гадове.
1: Добре.
0: Добре. Не успяхме. Не съм, защото... Не, аз искам да се прибера най-накрая в къщи и искам да просто да се отпусна, да си легна, да заспя и да не ме занимавате с вашите политически проблеми.
2: Точно така.
1: Аз ви желая довиждане много, момчета.
2: И от мене също.
1: Чао и благодаря на тези, които ни слушат.
0: Искам да ви поздравя и двамата с следващата песен, която се казва A Place in My Heart на Джо Бонамаса. Просто да знаете, че имате място в сърцето ми, пък утре като се събудите, тук ви си спомните за мен.
1: Не си подобно.
2: Да, благодаря много.
0: Чао, нещастници. Чао. Айде, чао.
2: Чао.

a place in my heart. No, извинете, на Джобона Маса. Естествено, знаете, че един от най-най-най любимите ми изпълнители. Поради ред причини, но много по-важно за мен в сърдечния ми ритъм, говорейки с на моят кардио доктор, доктор Личев. Веднага се прехвърлям на тема сърдечен ритъм с Sound Prophet, които преди броени минути ми изпратиха нова песен, която е записана в студио 35 с музикален продуцент Мартин Евстатиев и Sound Prophet, и е миксирана и мастерирана от Мартин Евстафиев, но всъщност това не е чак толкова важно в момента, въпреки че никой не чете тоест много малко хора четат надписите след песните, но в крайна сметка музиката е по-важна от тях. Nothing New се казва парчето, което ще чуем веднага. Надявам се.

Sound Prophet и Nothing New, едно съвсем ново парче, между другото. Аз го слушам за абсолютно първи път. Ако не сте гледали видеото, гледайте го. Мисля, че няма да останете разочаровани. Мисля, че закачката накрая е чудесна. Но Nothing New на Sound Prophet всъщност е едно от страхотен за мен, поне е страхотен микс, мастър и като цяло изживяване да чуете тази песен. Както самите те казват, Nothing New не е нещо, което да си казвате, вау, какъв подход. Напротив, много мога да говоря на тази тема, заради това, че според мен е много по-важно да преживееш изкуството на музиката, отколкото да очакваш, че някой ще напише нещо изключително невероятно и ще те бутне от там, където се намираш. Nobody fucking cares anyway. Не забравяйте, че все пак TikTok владее света в момента, да, буквално с doom-скролване. Така че и това е тема на друг разговор. Да не ви отнемам излишно от времето. Скъпи приятели, оставаме все още на българска вълна. Знам, че ъкам постоянно и че мъкам постоянно. Това е благодарение на факта, че в нашето прекрасно радио всеки се оправя сам за себе си, благодарение на това, че единствената причина Радио Тангра Мегарок да съществува и вие все още да го слушате е за това, че всеки от водещите намира начин да оцелява сам по-своему. Но това не означава, че не сме един от най-изплатените екипи на планетата, за което естествено искам да кажа благодаря на всички наши колеги, ако това е правилната дума. По-скоро думата, която бих използвал, е приятели, заради това, че имам честа да участвам в тази история. Сега оставаме на българска вълна и се връщаме на One Day Less, за които ви говорих миналата седмица една камара време. Аз не успях да отида на този концерт, за което изключително се извинявам. Не на вас, на самите One Day Less, защото им обещах, че ще бъда там, но естествено семейните организации разподариха друго. Не, жена ми не ми се е скарала, не ме е накарала да си остана вкъщи и така нататък. Просто имахме малко твърде много организации. Как да... Но тези от вас, които са били на този концерт, се надявам, че са го оценили подобаващо. Слушаме едно от парчетата на One Day Less. Няма да цитирам дата, час и така нататък на издаването му, но парчето е хартиени цветя. Мисля, че ако не се лъжа, те го представяха точно тук в това студио преди известно време.

Сонда и Лес. Здравейте, скъпи приятели, отново обратно в ефира на радио Тангра Мегарок, тук от сърцето на София и то по-специално от, извинете, студио Никола Стойнов. Надявам се, че все още сте на линия, въпреки че ние винаги ви подценяваме и казваме, че да има двама, трима слушатели, които съдят при Шереца 2112. Аз си мисля, че май не е точно така. Но това естествено е лично мое мнение, което не искам да налагам на никого извън моя приятелски кръг. Стоейки на българска вълна, да, много пъти съм ви казвал, че Скотопи е една от любимите ми български банди. Буквално измислям момента плейлиста, докато сме на линия, както обикновено става така или иначе, но знам, че One Day Less са добри приятели с Скотопия и специално с Пламен Михайлов, който е техният вокалист, тире-китарист. С него, между другото, ето ще използвам отново ефира за лични цели, както казвам обикновено с Петър Бодлев. Искам да ви пусна една песен, която записахме заедно. Тя не е наша, естествено, е на Beatles, но да, просто слушайки от песен на песен, попаднах на тази идея да ви опусна. Не за друго, защото знаете, че просто мога, т.е. използвам ефира за свои цели. Следващото парче е Blackbird и е на Beatles в мое и негово изпълнение. Ето го.

И не знам защо, понеже сега е момента, може би, връщам се в онзи миг, в който бяхме обявени за копирачи на Down, Пантера и така нататък, но всъщност who fucking care, защото да, едно от най-любимите ми неща беше ето това парче.

Тук е момента, в който предполагам, очаквате да чуете. Сега ще чуете рекламните съобщения по Тангра Мегарок. Няма да стане това, защото от началството имаме пълното позволение да използваме ефира за лични цели и както намерим за добре. Така че посветете се на още малко музика. Имам няколко неща в джоба, които съм подготвил за вас, но имаме и много да говорим. Мога да... искам да ви кажа толкова много неща, а едновременно с това не искам да обелвам и една дума. Гайз, бъдете разумни, моля ви. Омръзна ми да живея в общество, в което... мислим, че някой трябва нещо да направи за нас. Айде да започнем да правим някои неща един за друг. Оставам ви с още малко музика. Знам, че това съобщение моментално изчезва в историята някъде, но ако сте го чули случайно, помислете по въпроса. Надявам се. Не съм нито интелигент, нито някой, който може да дава към на други хора, но ето и малко метал.

Един от най-любимите ми албуми, между другото, в живота наистина е това. Не заради филма само, не заради това, че е бил част от Пантера, не заради Даун, не заради... Бъд наистина усещането, което този албум носи в себе си е fucking good. Аз често го наричам осъзната тъга, което е много важно според мен качество на на нас хората като цяло, защото когато осъзнаеш тъгата си, е много вероятно да намериш изход от нея и да направиш нещо много по-добро с живота си, с себе си и с всичко останало. Нека това да не звучи като някакво изповед заради открил и тем подобни неща. Напротив, винаги съм ги казал, че музиката е най-великото изкуство на планетата и според мен то е, заради това, че да носи ритъма, посланието, живота в себе си, усещанията и всичко останало. Но стига съм философство, един от хората, които ме е научило на това, колкото и странно да ви звучи, е мистер Брайан Факин Адамс, който е един от най-големите, според мен, музиканти на планетата, все още участващи в цялата схема. He's fucking great. Run to You е едно от прочетата. Мога съвсем чисто сърдечно да го посветя на моята най-любима жена и дъщеря за това, че спасяват моя живот ежедневно. Винаги бих тичал към тях. Следващото парче е именно за това. Казва се Run to You.

Айс, тук е момента, в който оставам сам в студиото. Вече няма да политизираме, няма да водим разговори за живота, за всичко останало и така нататък. Знаете, че обичаме да го правим не за друго, не за да се правим на велики и че ние знаем повече от всички останали. За да напомняме за това, че всичко зависи от нас самите, не от онова, което десетилетия се повтаря, че от нас нищо не зависи. Напротив, видяхме, че всъщност това е абсолютната истина, поне до някъде. Да, естествено ще е много трудно да се справим с цялата тъпотия, но аз не говоря за сваляне на правителство, не говоря за да изчистване на лустрация, за изчистване на служби и не знам си какво и така нататък. Говоря за ежедневния ни сблъсък един с друг. Както казах, не запушвайте хората, когато паркирате сутрин. Не изхвърляйте буклука си просто на улицата някъде си там. Между другото, Лея, дъщеря ми, ги нарича мързеливите хора, заради това, че просто ги е домързяло да си изхвърли буклука в кофата за буклук, вместо да го фърли 3 метра преди това. Бъдете разумни, моля ви, опитайте се. Не съм проповедник в никакъв случай. Моля ви, не ме приемете като такъв. Не се опитвам да бъда такъв. Просто напомням на всички ни, че е много по-лесно и е много по-готино, ако се грижим един за друг. Не да си пречим, не да търсим кинти, коли, жени и каквото и да било друго. Нека да бъдем добри един към друг. Просто и факин елементарно. Много е лесно, всъщност. Тогава всички ще се почувстваме на едно много по-добро място. Казвам ви довиждане от мен за тази седмица. От мое име и от името на доктор Личев и на мистър Питър Бодльов, със сигурност, които смятам, че биха били доста близо до това послание, което ви изпращам. Така че нека следващата седмица да бъдем добри един към друг, а пък следващата седмица ще се чувам отново по Радио Тангра Мегарок и ще измислим, стига естествено все още да имаме интернет и да, нали, да имаме държава и там всичко останало, което прилежи на цялата история. Бъдете разумни, честити празници за пореден път, както ви написах и в социалните мрежи. Уморих се, мисля да си отивам в къщи, за да посрещна семейството си там. Дай Боже всеки му. Бъдете живи и здрави до следващата седмица. Оставям ви в ръцете на още малко музика, която съм ви приготвил.

Добре, това със сигурност не е да парчето, което бях подготвил да ви пусна. Всъщност, ето това е...

0: Rock and roll!
1: Предаването Rock and roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock and roll.

0: Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол. Тази седмица посветено отново на Джери Ли Луис, част втора от неговата история. Джери.
1: Джери. All right, here's one we hope you enjoy. Ladies and gentlemen.

0: how to love you like a lover should. You're fine, so kind. Come on, tell this world that you're mine.
1: Така, в тази част втора от историята на Джери Ли Луис ще продължим до там, до къде достигнахме предишният път, прослушвайки в края на предишното издание на рок-н-рол почти целият албум Life at the Star Club Hamburg, записан на 5 април 1964 и смятан и до днес за най-лудият, най-шумният рок-н-рол албум, записван някога и със сигурност един от страхотните записи, които би украсило всяка една ваша на колекция. Защо да не бъде вашата? Този запис е направен заедно с британците The Nashville Tins, които партнират отлично на този гениален музикант The Killer. Проследихме началото на неговата история, миналото издание на предаването, страхотният успех, който постига сътрудничеството му с най-големите в рок-н-рол, с Sun Records, невероятните му изяви на сцената, несравними и с нищо правен до този момент, особено когато става въпрос за отношение на към пиянето. Изключителна личност, много интересен човек, го успява да направи така, че през 1997-1998 година неговата кариера рязко да прекъсне, тъй като става достояние на обществото. Не, че това е криво, но някак си изведнъж избухва тази информация, че за трети път е женен, само на 22 години. И не това е проблема, а че е женен за своя роднина. Четка и то на 13 години. Табутата са прекалено много и напрежението около дяволската музика на Джерри Ли Луис стига до там, че е прекъснато неговото турне в Великобритания. Не връща се от родината си, но и там спират да пускат негови парчета по радиостанциите. И постепенно от изключително скъпо заплатен, пълнеш с големите зали, изключителен шоумен, той се пренася своята музика в малки клубове. Постепенно интересът към... не се отказва, разбира се. Постепенно интересът към него отново нараста в Европа особено. И това е един от резултатите, този запис, за който благодарим, че се е случил и показва наживо каква демонична сила има тези изпълнения. Огнено наистина невероятно. Започна съвсем млад, още 14 годишен, заедно с двама свои роднини, известни кантри герои, последствия и все още в началото. Научил се да свири фантастично на пиано, което неговите родители го купуват, ипотекирайки фермата си, но пък колко разумно. Първият запис, първото парче, което изсвири на живо пред публика, е и това Drinking Wine, Spoiling Wine. Е, този запис е малко по-късно.

И така, още с първите си записи в Sun Records, Джери Ли става абсолютна знаменитост. Crazy Arms, слушахме го миналия път. А неговите колеги, само да споменем имената, с които си партнира и записват някои от класиките на рок-н-рола и като студиен музикант Sun Records, Елвис, Карл Пъркинс, Джонни Кеш и всички от тази велика епоха. Джери Луис и неговото пъмпин пиано стават наистина сензация. Парчетът като Whole Lotta Shaking Going On. Great Balls of Fire и ред други от тази серия го превръщат и до ден днешен в абсолютна класика. И до ден днешен то е на живо, активен. Можете да видите на неговия сайт какво прави. Аз парчета като Breathless и High School Confidential. Той наистина е абсолютна класика в жанра. През началото на 60-те години прекъсва сътрудничеството си с Sun Records и започва да работи с една друга компания. В този период започват се появяват все по-често и кънтри записи. Музика, с която на практика са неговите корени, и постепенно в края на 60-те години оглавява класациите за

изключително активен, започва да става 60-те години. Някои от неговите песни се класират изключително добре, особено в класацията на Великобританията. Интерпретира парчета като Hit the Road Jack на негови колеги Good Girl and Miss Molly. След участието му в Сън остават само две дългосвиващи албума, но пък малките почки са... През 68-ма той е номер нов в класацията за кънтри, както казахме, но до тогава има още чудесни неща, които може да чуем, на които за

Затова на Майк Фолс ще се обума си от 65-та Country Songs for City Folks All Country, в което интерпретира известни кантри парчета. Но останалите албуми, които издава, са само по имената им. Добре ориентирани към това, което ни очаква. The Greatest Live Show on Earth, The Return of Rock, Memphis B.

0: Everybody's rocking tonight. Kind of fading out a little now, mama. Mm-hmm. Everything gonna be alright.
1: Прослушвайки много от нещата, които записа в този период, просто не е за вярване каква невероятна музика остава страни от вниманието на публиката, съдейки по класирането на синглите му в класациите, към които, разбира се, имаме поглед, но не по този начин не стигала до тук, примерно, музиката, а по свой си произволен. Така или иначе, ние се придържаме. Гръбнака на това предаване е хронологията. Споменахме за това, което започва да прави някак по-активно в средата на 60-те години нататъка, завръщането му към кантрито, на което ще се справим задължително. Първият такъв знак е успеха на парчето Another Place, Another Time, което достига до четвърто място в който

Когато говорим към кънтри периода на Джери Ли, в никакъв случай не разбирате, че той буквално изостава всичко друго. Ще изпъстрим предаването с примери за това. Но ми се ще в този момент, в никакъв случай не трябва да пропускаме, казвайки си неговата история, да чуем и да кажем поне две думи за парчето, наречено What's Made Milwaukee Famous Has Made a Loser Out of

0: Табърче става изключително популярно в неговото изпълнение, въпреки че има и по-старо, а и дълго време всъщност е една песен от тези натрапчеви от рекламите, които ние знаем, но хората си правят реклами и съответно пеят песнички рекламни от много-много години. Тук слоган, нали, как се нарича? Слоган, да. The beer that made me Milwaukee famous. Но това, което прави Джери Ли от този слоган, всъщност му носи страхотен успех в класациите в Канада за кънтри. Неговата версия става номер 1, в класациите в щатите номер 2. Последствие това негово изпълнение е толкова прочуто, че причината на едно място да има негова статия, това не е само едно, но ето той самия какво говори за кънтрито.
1: Like Hank Williams said one time, you can't beat it with a stick. And that's a fact. It's the greatest music in the world. It tells a great story. Any song does, as a matter of fact, in country music, whether it's an up-tempo tune or a slow tune. And you have great, great tunes in any facet of the country field of music. And I love it. Couldn't live without it. I think that country music is actually the greatest music in the world. And I say that sincerely.

0: Well, I think that country music continues to increase because more people are going for country music and they're getting tired of this junk that they hear on a lot of these stations that they play, which I did 7 and 8 years ago. I started to, when there wasn't as many country stations as there are now, I would change my station to country station if I could find one. And now, thankful to the good Lord, I can truthfully say it's not hard to find one.
1: Jerry Lewis за кънтри музиката. Парчето What's Made Milwaukee Famous Has Made a Loser Out of Me е нещо, което чухме преди малко. 68-ма той издава цяла поредица от изключително успешни парчета за класациите за кънтри музика и почти изцяло не се появява никъде другаде. Излизат албуми She Still Comes Around, Sings the Country Music Hall of Fame Volume 2, където може да чуем една от известните му успешни парчета, The Golden Cream of Country и все така фантастично изпълнени парчета. Някак си ще се движим само по музикалната част от неговата история, решихме още от началото, но в никакъв случай не бива да подминаваме и рок-н-рол нещата, които записва през този

0: Harrison.
1: Great ball of fire. Well, I tell you what I'm going to do for you right now, neighbors, just to show you that my heart's on the right side. I'm going to do a number for you to show you how great I am on the guitar. I mean, don't get too shook up now. I mean, I'll get Kenny to, you know, Kenny here, he's the only fiddle player in the world that can play rock and roll fiddle. That's why I hired him, because he's the greatest rock and roll fiddle player in the world. And he can get it, and then turn around and get it again, musically speaking. Hang in there like Flynn. Great sound.
2: Хайде, гости, тяната. Този запис, който прозвуча след кънтри парчето, е от един много интересен фестивал. Има и видео към него. Филм, може би сте гледали, почти съм сигурен, че повечето от тях. Да, нарича се Toronto Rock'n'Roll Revival. 12 часов концерт в Торонто, Канада, на 13 септември 1969 година. Страшно много известни музиканти от 50-те и 60-те години един вид се появява. Тук за първи път и Джон Ленън, заедно с Йоко Оно, неговите пласти Коно Бенд. Цял дълъг списък от страхотни музиканти и музикални събития, които се случват. Едно от тях е появата на Джерри Ли Луис.

чудото Мистери Трейн. Ще чуем един друг влък, малко по-нататък предаването. Big Train from Memphis се нарича парчето. Част от албума Class of 55. Джери Ли, Карл Перкинс, Трогъсън и Джонни Кеш. Това по-нататък. Сега ми се иска, ако предавате интерес към този фестивал, да кажа, че филма към него снимам пак от същия Диа и Пене Бейкър. Всъщност се нарича Sweet Toronto, понякога Sweet Toronto Peace Festival. Но се става въпрос за тези фантастични неща. Там може да видите и Джери Ли и на няколко заснети парчета. А ние ще чуем и още малко от нещата, които записва през 60-те години днес.

0: Здравейте, аз съм Ирмена Чичикова, а в неделя от 22 часа можете да гледате моя плейлист по БНТ 1.
1: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие. За твоята фирма затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
2: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
4: 0-3-8-227-224.
5: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.

0: Sunshine Man, а преди това една от класическите I'm on fire. Рок-н-рол корените всъщност никога не са отстранени от това, което Джерли прави. Дългата серия от кънтри парчета, които записвам някак през 72-73 година стават съставна част от звучането му, но постепенно се оказва, че той се превръща в абсолютна легенда. Никой по това време не очаква така да стоят нещата. Никой не е гледал на рок-н-рол още от самото му зараждане като нещо, което ще те... Как се казва, ще ти бъде професия цял живот. Никой не е допускал, че това не е само младежко занимание, което ще трябва от ден до падне и най-много да станеш на 30 години, ще сложиш шапката и ще се захванеш с някаква сериозна работа. Постепенно обаче нещата се променят. Променя се много и музиката в началото на 70-те години и започват да се очертават някои неща, които се случи и за тези бурни 15-ти на години назад, че всъщност става въпрос за нещо изключително сериозно, което променя отношението на страшно много хора по света, да и самия свят започва да се променя. Самите музиканти започват да придобиват изключително сериозност и тежест в влиянието си. Джерри Ли продължава своята изключително перен начин на живота. Това е един сериозен мъж, който изобщо няма нищо общо с някой общипана момиче, което свири на пиано с арманичка. Тук става въпрос за човек, който не случайно заслужава прекора си The Cure. Мога да се разказва безкрайно много негови истории, пречкания с властите, вадане на оръжие, някои дори смъртоносни инциденти, но смятам да ги пропустим, само да ги штрихираме, все пак съществува и такова нещо. Искам ли се, така, отделяйки се от така наречения кънтри период, да чуваме неговата версия на прочутото парче Me and Bobby McGee, най-вече познато за нас от версията на Janis Joplin.
1: This is my new album, Southern Root. I hope you enjoy the album. Buy a copy, you need the album, I need the money. Here's one of my favorite songs from it, neighbors, from Jerry Lee Lewis.
2: Oh, give it to me now. I don't want much. The killer just wants a little bit.
0: Това си е негова реклама, а ето го парчето.
1: Well, now,
0: не, момент, нещо имаме тук леко проблем.
1: I don't know. I...

0: Ги изпълнено от Джери Ли в неговият си начин, то какво и друго може да бъде. Това парче, между другото, го много предизвиква вниманието на публиката и се появява 40-то място в класацията в Съединените щати, на 50-то в Канада. Той е част от албум, носещ името Would You Take Another Chance on Me. Парче със същото име е номер 1 по класациите за кънтри, но следващата година, 72-а, се появява The Killer Rocks On и това като че ли е пак знак, че Джери Ли се връща към рок-н-рол и в този период като че ли най-голямо впечатление прави неговата версия на парчето с Чантили Лейс на Биг Бопър. Парче, което оповява класациите за кънтри в щатите и в Канада, колкото и да ви звучи може би странно, но отделно предизвика внимание на публиката и от не тези строго специализирани сектори на музиката. Така или иначе, Джери Ли е тук с неговото пиано Чантили Лейс.
1: Hello, you good looking thing, you. Yeah, huh? Now, this is the killer speaking. Do I like what?

make me act so funny. I spend my money, I feel real loose like a long man. Chantilly Lace в версия на Джери Ли. От тук нататък няма да следваме строго неговият път година по година, сингъл по сингъл, защото наистина по средата на 70-те той се превръща в легендарна фигура, каквато всъщност става още през 50-те години. Регулярно записва парчета, които се радват на постоянен успех, а днес е абсолютна класика и горда за всяка една колекция. Издава поредица от албуми с имена, които насочва съдържанието на Old Manning, Country Class, Country Memories, Jerry Lee Keeps Rocking и Boogie Woogie Countryman, които показват всъщност неговата невероятна смесица, която предлага в музиката. Пъмпинг пияното на Jerry Lee, много кънтри, хилбили, ритъм енд блуз, соул и рок-н-рол.

Мейдмен. Една парче от периода, в който Джери Ли е част от Меркюри нова фирма Records и издава цяла серия от ей така звучащи парчета. А да ви кажа, някъде средата на 77 излезе Middle Age Crazy от Country Memories. Едно парче, което показва горе-долу как ще се развиват нещата от тук нататък. Явно The Killer изобщо още тогава заявява, че няма никакво намерение да спре и да се покаже по-стар от младите. Но пък и не става необходимо да записва толкова много неща. Натрупаният репертуар на този момент е предостатъчен за което и да е негово шоу. Парчетата, хитовете, които има за дърба си, абсолютни класики в рок-н-рола и не само, са тези, които хората искат да чуят и които той им предлага буквално почти всяка вечер от сцената, докато може. През 79-та е последната му, да кажем, по-голяма активност. Излизат 5 сингла от част албума Джери Ли Луис. От началото на 80-те започваме да забелязваме едно снижаване на умереността. Страшно много сборни албуми започват да излизат. До средата на това десетилетие издава няколко сингла, 6 или 7. Страхотният албум, за който стана дума, Classic 55, също е тук, ще чуем откъси от него. Обърнете внимание, именно от него през 86-ти излиза сингъла 16 Candles. Следващият му е от 90-те година. It was the whiskey talking, not me. И то като част от един саундтрак към филма Дик Трейси и следващият му е чак 2009 година. Няма никаква нужда да участва отново в съревнование с другите, защото още тогава, началото на 90-те, става ясно, че Джери Ли Луис просто е отделна вселена и отношението към него, че е съвършено различно. А какво можем да направим с тук нататък? Разбира се, неизброимо количество са страхотните записи, които имам, защото аз поне не съм се натъквал на нещо, записано от Джери Ли Луис, което да дори да намеква за недобре свършена работа. Предлагам ви сега малко тишина от към микрофона.

Но веднага след това, две от очертаващите неговото звучение през средата на 70-те години, страхотното бугил и кантримен, за което стана дума, и да бъде другото, шейк рата на дрол в негова версия. Веднага

сега предчувствам удоволствието от следващите две изпълнения. Едно от тях беше издадено от Балкантон като част от една сборна плоча. Не мога да спомня точно каква, нали, с известни песни, западни. Понякога се появяваха и такива. Парчето се нарича Flip, Flop and Fly и не си спомням как беше преведено на български. Но всъщност какво значение има, пък и то как се превежда такова парче? Слуша се Джери Ли, Flip, Flop and Fly и след това една класика на Чък Бери.

No One Knows About Jerry Lee и се пееше в тази песен, наречена No One Knows Me, но всъщност изобщо не е така. А ето сега един откъс ще чуем от албума, за който стана дума вече два пъти, Class of 55, един албум, който излезе в 86-та година, албум на Джонни Кес, Джерри Ли Луис, Рой Орбисън и Карл Пъркинс, нещо като втора част на записа Million Dollar Quartet, за който стана дума преди малко. Million Dollar Quartet е един джем, направен на 4 декември 56-та година в Sun Records, където импровизиращите музиканти са Елвис Пресли, Джерри Ли, Карл Пъркинс и Джонни Кес. Това всъщност си е супер група по всички стандарти. Днес единствено оцелял и от тези два записа от Million Dollar Quartet и Class of 55 е Джерри Ли, който честваме. Това е издание на предаването Rock and Roll, част втора. Днес той е на 77,5 и от 54-та година не спира. Ето началото на този запис, Class of 55. Парчето, което ще чуем, първото, с което започва албума, е на Карл Пъркинс, негова композиция, нарича се Birth of Rock and Roll. Well, Nashville had country music, but Memphis had the soul. Lord, the white boy had

watts. Memphis was birthed to rock and roll.

Абсолютно класически албум. Споменахме за сингъла, единствено изгледа от него, 16 Candles в изпълнение Джерли Луис. Иначе по 5 парчета от всяка страна. Продавам да чуем последното също. Perkins, Луис, Albison и Cash, които правят парчето Big Train from Memphis, композиция на Джон Фогърти, който казва, че е мислил именно за стария звук на Sun Records, за тези първи записи за родоначалниците на рок-н-рол, когато е композирал това парче. Между другото, освен на четиримата главни герои, в този запис участват и освен на авторът Джон Фогърти, Дейв Едмънс, Рики Нелсън, самият Сам Филипс, Джон Картер, Кеш и много други съмишленици.

Ето ни последната част от това издание на предаването Rock'n'Roll, посветена на Джери Ли Луис. Слушайте част втора по Тангра Мега Рок. Преди малко откъс от албума Class of 55. Цяла една компания гиганти с композицията на Джон Фогърти. Big Train from Memphis с откъси от какви ли неизвестни парчета.

и с едно DVD с невероятна обложка, в която Джери Ли пред своето горящо пиано, защото освен че той свири с какво ли не на него, понякога пали през годините. Стария ветеран тук изпълнява дълъг списък, 21 без бонусите, които се появиха последствие, знаете вече с идеята как стоят нещата, парчета. Класики, парчета на Пол Маккартни, Джон Ленон, Крис Кристоферсън, Ван Морисън, Чък Бери, Роди Робъртсън, Джон Фогърти и кой ли още не. Албум, в който заедно с него си партнират. Ето като тук Роди Робъртсън, или всъщност да не останете с впечатление, ако случайно сте слушали този албум, че е в такова настроение, хора като споменатия Джон Фогърти, ето го с Traveling Band. Hello, Killer.

Просто невероятен албум, страхотни дуети, както са обявени, но с какви хора. Крис Кристоферсън, Дон Ханли, Бъди Гай, тук са Тоби Кат, Уили Нелсън, Джордж Джонс, Род Стюарт, Кид Рок, Мерл Хагърт, Ринго Стар, Роби Робертсън, споменахме го, Нил Янг, тук е и Мик Джагър, но с Рон Ууд правят парче на Мик Джагър, Ивнинг Гоун, Брус Спрингстин с негово парче Биби Кинг, а има и едно, което със сигурност няма как да не ви направи впечатление. Рок-н-рол на Цепелин. Тук е и Джимми Пейдж. Джимми Пейдж.

Джереми и отказ от Last Man Standing от 2006 година, където има и такова съкровище. Преподобният Литъл Ричард, който ще бъде тема на следващото издание на предаването Rock and Roll. Нали знаете, започнахме една серия от кралски особи. Джереми Луис, част 2, последни минути от изданието. Самият Литъл Ричард, преподобният, Джереми и правят парче на Beatles, I Saw a

И още един малък откъс от този изключителен албум подарък, който се появи преди 7-8 години. Не, 3-4, но не толкова. Ето ги тук, пък Джери Ли и Ринго Стар. Те пък правят парче на Чак Бери.

просто страхотен запис. Това да кажем от албума Last Man Standing. Страхотно много уважение и признание към големието. И не стига всичко това, да ми преди 2 години, 3 излезе още един 40-тият студен албум на The Killer, наречен Mean Old Man. И той като предишния Last Man Standing всъщност представлява дуети 19 парчета. Тук пак са Джон Фогърти, Кит Ричардс е тук, Мик Джагър. Благодарете ли мен е Джери Ли, какво уважение към тези музиканти. Самия той прави парчета отново и на Стоунс. Но разбира се и... Такива като Roll Over Beethoven. И тук участват страхотни музиканти. Споменах някои от тях. Уили Нелсън, Шерил Кроу. Самият Ерик Клептън заедно с Джеймс Бъртън си партнират в едно парче. Нека чуем малък откъс и от него, как се звучат заедно

0: That's what I am, mean old man. That's what I am. Джери Ли Луис беше гост в това издание на предаването Rock'n'Roll, втора част посветено началото на една серия посветена на най-големите в рок-н-рол, на кралете. Джери Ли със сигурност е един от тях. Сега още жив и здрав на 77, продължаващ да радва почитателите си. Човек, който през дългият си изключително интересен живот е преживявал буквално всичко най-добро и най-лошо, което може да си представим. И записал такива парчета, които със сигурност може да предположим, ще продължат да живеят още години и години напред. Джери Ли Луис, The Killer. Раздадаме се с него. Благодаря ви за компанията и за възможността да я споделим по Тангра Мега Рок такава музика. До следващия път. Чао!
1: Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. I'd like to say it's a pleasure, a great honor to be back at the fabulous, most beautiful, I mean really swinging, Star Club. All right. Yeah. You better open up, honey, get your lover boy, me, that's knocking. You better listen to me, sugar roller, catch the red, the high school, the rocket. Oh, honey, get your bobbing shoes, for the jukebox to blow the fuse. Got everybody hopping.

0: school hop.
1: Тангра Мега Рок.
2: Радио. 20 години Тангра Мега Рок.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
4: Танго Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Паник Атак. Паник Атак. Паник Атак. Паник Атак. Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Буладжиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София. Това е

Не мога да ви опиша радостта и вълнението, с които стъпвам тук в студиото на радио Тангра Мега Рок за първият учебен ден или първа серия от новият сезон, новата учебна година на образователното предаване, наречено Паник Атак. И в този тон ще продължим през цялото предаване. Това са Перкеле.

Започваме и продължаваме с Перкеле поради няколко причини, но основната е, че те идват в България. Точно така, 19 септември. А току-що чухме Sail Away, преди това Burn, съответно две песни от последният все още нов албум на Перкеле Theater, който излезе преди точно година, без две седмици. Ето още една песен от него. Never Let Them Win.

септември започна много активно с интересни концерти, особено в София, България. И те първа предстоят още по-интересни през октомври, ноември и разбира се декември. Но това, което ни чака тази седмица, е със сигурност вълнуващо. Освен другият концерт Back to School в Grand House, същия ден имаме и Перкеле в София, както споменах по-рано, отново 19 септември, т.е. идната събота, ако слушате Panic Attack днес на 15 септември, ще се състои първият и ексклюзивен концерт на Перкеле. Казвам ексклюзивен за Балканите, защото това не е турне, а Перкеле идват специално за този концерт, долитат от родният си Гьотеборг за единствен концерт в региона. И той ще се случи в добре познатият клуб Сторежа в центъра на София. А пък освен Перкеле на концерта ще свират и Fly the Flag, които всъщност ще открият, ще се откриваща група от България. Билети все още има в мрежата на Билет.бг, но не се бавете, защото знаете напоследък как става. Концертите са sold out, особено такива, които се провеждат в места, които не са особено големи. Разбира се, ако сте редовен слушател на Panic Attack, би следвало да познавате добре историята и дискографията на Перкеле, защото те не звучат нито за първи, нито за втори път тук. Следиме ги от самото начало на предаването и от самото начало на тяхната кариера. Този техен все още нов последен албум Theater излезе на 3 октомври 2025 година, т.е. преди почти една година. Но междувременно те издадоха и още една чисто нова песен в началото на тази година, която ще чуем ето сега. Darkness, Перкеле, 2026.

Историята и дискографията на Перкеле е достатъчно богата и бихме могли да запълним не едно, а цели две поне предавания с тяхна музика, и то само най-доброто от тяхната музика, но няма да го направим, разбира се, защото ни чакат още много интересни, вълнуващи неща от този първи епизод на първи учебен ден от новата учебна година и новият сезон на Panic Attack. Все пак обаче би следвало да се подготвим за този наистина специален момент и първият концерт на Перкеле в София. И от 2025 и 2026 нека да се върнем към 2019 и техният все още предпоследен албум Lyrics of Tomorrow. Това е още една песен, която съм сигурен, че ще звучи на концерта тази събота, 19 септември в София, в строежа на Перкеле, Winner.

Нещо друго интересно, което си струва да се спомене относно организацията на този концерт, поне лично според мен, е присъствието на hcspirit.com като организатор на концерта, или нашия добър приятел Руцислав Бакалов, което е ясен знак, че hardcorespirit.com като уебсайт вече не е активен, но крафта вода не става. Благодарим на Ростислав и на HC Spirit за концерта на Перкеле в София и за всичко останало, което hcspirit.com или BG беше, са направили за нашата сцена. Сега, преди да приключим с този специален сегмент за концерта на Перкеле в София, ще приключим с техният предпоследен албум Leaders of Tomorrow и заглавната песен Leaders of Tomorrow.

преди да се превърна в един от най-висококачествените рок-н-рол, пънк рок-н-рол експорти от Швеция, Перкеле стартираха преди 20 години, повече от 20 години, като антирасистка, антифашистка скинхед ой, стрит пънк банда. И за да се върнем в тези времена и да приключим темата Перкеле за днес, ще направим това с една от най-популярните им песни от онази ера, Heart Full of Pride, Перкеле.

Sex Max избухнаха напоследък изключително сериозно в света на хардкор и пънк сцената. И ето този техен пореден албум е вече факт.

тази група, която всъщност е предложена от един основен член на Quarkday, има зад гърба си вече цели 6 дългосвиращи албума, и то в рамките само на 6 години от тяхното съществуване. Звучи невероятно, но е факт. Да, 21-12 е техният 6-ти дългосвиращ албум, плюс многобройни сингли за по-малко от 6 години. Това са Sex Max.

Разбира се, ние тук в Panic Attack сме случили преди Sex Max и предишните им албуми, или поне части от тях, и ще продължаваме да го правим както изглежда. Сега обаче ще завършим за днес с Sex Max и техният най-нов, последен албум 2112 с песента Brain.

Това са Knees и техният последен албум Knees World, който излезе в интерес на истината миналата година, т.е. не е чак толкова нов, но пък самите Knees подготвят ново издание под формата на EP. То ще излезе след около месец и затова реших, че е добър момент да ви запознае с техният все още последен дългосвирещ албум

преди някой от вас да ме обвинят, че тази лятна ваканция ме е превърнала в софт агент. Може би справо, слушайки музиката до сега в Panic!

так, искам да ви уверя, че това съвсем не е така. Напротив, точно обратното. И ще го разберете съвсем скоро, особено във втората част на днешното издание на Паник Атак. Но сега нека да продължим по план с още една последна песен за днес от Ни.

Това е новата британска група Health и техният дебютен дългосвирещ албум Grey. Започнахме с откриваща песен Defending the Earth. Продължаваме с New You Anthem. Health.

макар и нова, млада група, в състава на Хелт членуват хора от британската и лондонската хардкор пънк сцена. Затова четох, че си струва да се чуят. А пък сега ще ви пусна още една песен от техният нов албум Grey, която със сигурност според мен се струва да се чуе, просто поради простата причина, че със специалното гост участие на Hi-Vis.